0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: და გვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ბილომშვიდობისა დღეს 17 ივნისია 4 შაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურე ხელამბებს ათსაძე ანელი პარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია მუშაობს საქართველოს რკინიგზაში გაშიფრული მრავალ მილიონიანი კორუფციული სქემის საქმეზე დაკავებულებს ბრალი დღეს ოფიციალურად წარადგინებათ. ამის შესახებ სასამართლო მათთვის აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებს სუსი პატიმრობას ითხოვს. გამოძიების მიხედვით ყოფილმა მაღალ ჩინოსნებმა და ბიზნესმენებმა ორგანიზებული ჯგუფი შექმნეს და გაყალბებული დოკუმენტებით 22,000 ტონაზე მეტ შავ ლითონს დაეუფლნენ. ბრალდებულებს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. დაცვის მხარის ადვოკატის დიანა გვიშიანის განცხადებით ბრალდებული აცხადებს, რომ აღნიშნულ საქმესთან კავშირი არ აქვს. ჩემი ინფორმაციით მოცემულ საქმეზე გამოძიება 2021 წლის შემდეგ მიმდინარეობს. ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი არაერთხელ იყო გამოკითხული, მაშინ როდესაც ის მოვინახული იზოლატორში განმიმარტა, რომ მოცემულ საქმესთან არანაირი შემხებლობა არ აქვს. იგი ნამდვილად არის შპსს დირექტორი, თუმცა იგი ეწეოდა იმ საქმიანობას, რაც მის სფეროში შედიოდაო, განაცხადა ადვოკატმა დიანა გვიშიანმა. განმარტოთ გამოშვებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილოაშვილის მორიგი პროცესი შედგა. სხდომაზე ეგრეთ წოდებული კოლცენტრის ეპიზოდთან დაკავშირებით მოწმის სახით მისი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი დაიკითხა. ბრალდების მხარის ინფორმაციით მან დაადასტურა, რომ კოლცენტრის მოგებიდან პროცენტებს უსაფრთხოების სამსახურის მფარველობის სანაცვლოდ ლილოაშვილის ახლო გარემოცვას ქრთამის სახით გადასცემდა. გრიგოლ ლილოაშვილი უკვე 6 თვეა დაკავებულია. მას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებაში ადანაშაულებენ. განმარტოთ გამოშვებას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრას კიდევ ერთხელ აფასებენ მართულ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ქვეყნის დეპუტატებთან კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ჰქონდათ. ვიზიტის ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ოფიციალური შეხვედრა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც გამართა. მხარეებმა ორმხრივი პარტნიორობა, რეგიონული გამოწვევები, ოკუპაციის შედეგები და საქართველოს მზაობა განიხილეს, რათა ევროკავშირთან დიალოგი ნებისმიერ ფორმატში, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებულ კრიტიკულ საკითხებზეც განახლდეს. გარდა ამისა, ლუქსემბურგში დადასტურდა, რომ შემოდგომაზე ქვეყანას ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ეწვევა. მიმდინარე შეხვედრა შეაფასა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდნენ ბატონი სამხარაძე და ბატონი მახაშვილი. იყო ნაყოფიერი საუბარი. ოფიციალურმა პირებმა კითხეს, თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ იმისათვის, რომ დიალოგი იყოს აღდგენილი ჩვენსა და ევროკავშირს შორის. ლუქსემბურგი არის წევრი ქვეყანა. მათი როლი მნიშვნელოვანია, თუ ხელს შეუწყობენ ამ დიალოგის აღდგენას. არაერთხელ გვაქვს გაცხადებული, რომ ნებისმიერ დროს მზადვართ ბრიუსელთან დავსხდეთ სასაუბროდ, ოღონდ ეს საუბარი უნდა იყოს სიღრმისეული, საგნობრივი და შინაარსობრივად. გარჩევა უნდა მოხდეს ყველა იმ პრეტენზიის, რა პრეტენზიაც უსაფუძვლოდ ან და არგუმენტების გარეშე აქვს ბრიუსელს საქართველოსთან მიმართებითო, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განმარტოთ გამოშვებას ოპოზიციაში დაპირისპირება კლავაც გრძელდება. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი კლავ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ენემის ორი თვე ალიანსის საქმიანობაში მონაწილეობა არ მიუღია, მათ შორის პარტია არ ერთვება ალიანსის დაფინანსებაშიც. მე ვთვლი, რომ გაცილებით სწრაფად წავა ალიანსი წინ, ეს კაცი თუ გარეთ დარჩება. არც არის ახლა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში ორი თვეა, არანაირი მონაწილეობა არაფერში არ მიუღია. ერთადერთი, რასაც ითხოვდნენ 26 მაისის აქციას, რომ ვატარებდით, იქ სიტყვით გამოსვლა უნდოდოთ. დამოკიდებლობის დღე იყო და წიხლების ერთკმას ხომ არ დაუწყებდით, ფავლენას სიტყვით არ გამოხვიდაო. არ არსებობენ საერთოდ არანაირი კონტრიბუცია, არც ფინანსური. ყველა პარტია შევდივართ ჩვენს წილს, არც მაგაში არ შემოსულონ საერთოდ და არ არსებობენ ჩათვალეო, აცხადებს თამარ ჩერგოლეიშვილი. განცხადება კიდევ ერთ-ერთი მედიის საშუალებით გააკეთა პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ. სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის დატოვებას არ გეგმავს. არ მინდა, რომ დავკავდეთ ალახის როლით. მიმაჩნია, რომ ყველა ვართ ერთნიან ბრძოლაში. ამ ეტაპზე არანაირი გადაწყვეტილება ოპოზიციური ალიანსის დატოვებასთან დაკავშირებით მიღებული არ არისო, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანი ისრაელს მოუწოდებს შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ირანულმა სააგენტომ გავრცელა. ისრაელი თუ არ შეწყვეტს თავის აგრესიულ მოქმედებებს სამხრეთ ლიბანში, მას ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მხრიდან მკაცრი პასუხი ელოდებაო, ნათქვამია განცხადებაში. ირანული სააგენტოს ცნობით, განცხადება ეკუთვნის ხათამ ალ-ანბიას ცენტრალურ შტაბს, რომელიც ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ოპერაციების კოორდინაციას ასრულებს. რომის პაპმა დადებითად შეაფასა ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულებას ისახავს მიზნად. ლეონ მე-14 ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ადლობელია ღმერთის, რადგან მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. მშვიდობისკენ და მოლაპარაკებებისკენ მოწოდება ყოველთვის აუცილებელია. მადლობა ღმერთს, რომ სულ მცირე მემორანდუმი მაინც არსებობს, რომელსაც, როგორც ამბობენ, პარასკევს ოფიციალურად მოაწერენ ხელს. ჯერ კიდევ რჩება რამდენიმე საკითხი გადასაწყვეტი, თუმცა ამის გაკეთება ყოველთვის ჯობს დიალოგისა და მოლაპარაკებების გზით და არა ომის განახლებით, აღნიშნა რომის პაპმა. მისივე თქმით, მთავარი მიზანი უნდა იყოს ომის საბოლოო დასრულება. და გამოშვების ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატში ჩაერთო მოქმედი ჩემპიონი არგენტინის ნაკრები. ალბისელესტემ სადებიუტო მატჩი მეტად დამაჯერებლად ჩაატარა და ალჟირის 3-0 დაამარცხა. სამივე გოლი 29 წლის ლიონელ მესიმ გაიტანა. იგი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც მიმდინარე მუნდიალზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. მესი ასევე პირველი მოთამაშეა, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ერთ დღეში ამ რეკორდს დიდი ალბათობით კრიშტიანუ რონალდო გაიმეორებს. ლეონ კილიან ბაპეს, გერდ მიულერსა და ბრაზილიელ რონალდოს გადაასწრო და მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველ ბომბარდირს მიროსლავ კლოზეს გაუთანავდა. ორივეს 16-16 გოლი აქვს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დავუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ ოთხშაბათს გისურვებთ. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაზამთრდა თოვლი არც ისე მიგვერს და არც იცივე სისხლში რომ მატანს მე მეშინია ამათ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს რკინიგზაში გაშიფრული მრავალმილიონიანი კორუფციული სქემის საქმეზე დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ. ამის შემდეგ სასამართლო მათთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებს სუსიკი პატიმრობას ითხოვს. გამოძიების მიხედვით ყოფილმა მაღალ ჩინოსნებმა და ბიზნესმენებმა ორგანიზებული ჯგუფის შექმნეს და გაყალბებული დოკუმენტებით 22000 ტონაზე მეტ შავ ლითონს დაეუფლნენ. ბრალდებულებს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. დაცვის მხარის ადვოკატი დიანა გვიშიანის განცხადებით, ბრალდებული აცხადებს, რომ აღნიშნულ საქმესთან კავშირი არ აქვს. ჩემი ინფორმაციით, მოცემულ საქმეზე გამოძიება 2021 წლის შემდგომ მიმდინარეობს. ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი არაერთხელ იყო გამოკითხული, მაშინ როდესაც ის მოვინახულა იზოლატორში, განმიმარტა, რომ მოცემულ საქმესთან არანაირი შემხებლობა არ აქვს. იგი ნამდვილად არის შეპესეს დირექტორი, თუმცა იგი ეწეოდა იმ საქმიანობას, რაც მის სფეროში შედიოდაო, განაცხადა დიანა გვიშიანმა. განმაგზობთ გამოშვებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის მორიგი პროცესი შედგა სხდომაზე ეგრეთ წოდებული კონცენტრის ეპიზოდთან დაკავშირებით მოწმის სახით მისი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი დაიკითხა. ბრალდების მხარის ინფორმაციით მან დაადასტურა, რომ კონცენტრის მოგებიდან პროცენტებს უსაფრთხოების სამსახურის მფარველობის სანაცვლოდ ლილუაშვილის ახლო გარემოცვას ქრთამის სახით გადასცემდა. აქვს შეგახსენებთ, რომ გრიგოლ ლილუაშვილი უკვე 6 თვეა დაკავებულია, მას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებაში ადანაშაულებენ. განმაგზობთ გამოშვებას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრას კიდევ ერთხელ აფასებენ მართლ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ქვეყნის დეპუტატებთან კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ჰქონდათ. ვიზიტის ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ოფიციალური შეხვედრა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც გამართა. მხარებმა ორმხრივი პარტნიორობა, რეგიონული გამოწვევები, ოკუპაციის შედეგები და საქართველოს მზაობა განიხილეს, რათა ევროკავშირთან დიალოგი ნებისმიერ ფორმატში, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებულ კრიტიკულ საკითხებზე განახლდეს. გარდა ამისა, ლუქსემბურგში დადასტურდა, რომ შემოდგომაზე ქვეყანას ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ეწევა. მიმდინარე შეხვედრა შეაფასა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდნენ ბატონი სამხარაძე და ბატონი მახაშვილი. იყო ნაყოფიერი საუბარი. ოფიციალურმა პირებმა ვკითხეს, თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ იმისთვის, რომ დიალოგი იყოს აღდგენილი ჩვენსა და ევროკავშირს შორის. ლუქსემბურგი არის წევრი ქვეყანა. მათი როლი მნიშვნელოვანია, თუ ხელ შეუწყობენ ამ დიალოგის აღდგენას. არაერთხელ გვაქვს გაცხადებული, რომ ნებისმიერ დროს მზადვართ ბრიუსელთან დავსხდეთ სასაუბროდ, ოღონდ ეს საუბარი უნდა იყოს სიღრმისეული, საგნობრივი და შინაარსობრივად გარჩევა უნდა მოხდეს ყველა იმ პრეტენზიის, რა პრეტენზიაც უსაფუძვლო და არგუმენტების გარეშე აქვს ბრიუსელს საქართველოსთან მიმართებაშიო, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განმარტოთ გამშვებას ოპოზიციაში დაპირისპირება გრძელდება. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი კვლავ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ენემის ორი თვეა ალიანსის საქმიანობაში მონაწილეობა არ მიუღია. მათ შორის პარტია არ ერთვება ალიანსის დაფინანსებაშიც. მე ვთვლი, რომ გაცილებით სწრაფად წავა ალიანსი წინ, ეს კაცი თუ გარეთ დარჩება. არც არის ახლა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში, ორი თვე არანაირი მონაწილეობა არაფერში არ მიუღია. ერთადერთი, რასაც ითხოვდნენ 26 მაისის აქციას რომ ვატარებდით, იქ სიტყვით გამოსვლა უნდოდათ. დამოუკიდებლობის დღე იყო და წიხლების ერთყმას ხომ არ დავუწყებდით ფავლენას, სიტყვით არ გამოხვიდაო. არ არსებობენ საერთოდ არანაირი კონტრიბუცია და არც ფინანსური. ყველა პარტია შევდივართ ჩვენს წილს, არც მაგაში შემოსულან საერთოდ და არ არსებობენ ჩათვალეო, აცხადებს თამარ ჩერგოლეშვილი. განცხადება კი ერთ-ერთი მედიის საშუალებით გააკეთა ასევე პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ. სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის დატოვებას არ გეგმავს. არ მინდა რომ დავკავდეთ ალახის როლით, მიმეჩნია რომ ყველა ვართ ერთნი ამ ბრძოლაში. ამ ეტაპზე არანაირი გადაწყვეტილება ოპოზიციური ალიანსის დატოვებასთან დაკავშირებით მიღებული არ არის. არები დაგვიწერონ, თუ ვიღაცას უნდა რომ შერიტიაროს, ვიღაც ამოშალოს და სხვა ჩახატოს, ეს მისი პრეროგატივაა, მე ხომ ვერ ავუკრძალავ ამას. ყველა საკანცელარიოში იყიდება საშლელი, არ არის პრობლემაო, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. ირანი ისრაელს მოუწოდებს შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ამის შესახებ ნათქვამია საგანცხადებაში, რომელიც ირანულმა სააგენტომ გავრცელა. ისრაელი თუ არ შეწყვიტავს თავის აგრესიულ მოქმედებებს სამხრეთ ლიბანში, მას ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მხრიდან მკაცრი პასუხი ელოდება. ნათქვამია განცხადებაში ირანული სააგენტოს ცნობით, განცხადება ეკუთვნის ხათამ ალანბიას ცენტრალურ შტაბს, რომელიც ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ოპერაციების კოორდინაციას ახორციელებს. და გამოშვების ბოლოს რომის პაპმა დადებითად შეაფასა ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულებას ისახავს. მიზნად ლეონ XIV-მ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მადლობელი ახმერთის, რადგან მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. მშვიდობისკენ და მოლაპარაკებებისკენ მოწოდება ყოველთვის აუცილებელია. მადლობა ღმერთს, რომ სულ მცირე ეს მემორანდუმი მაინც არსებობს, რომელსაც, როგორც ამბობენ, პარასკევს ოფიციალურად მოაწერენ ხელს. ჯერ კიდევ რჩება რამდენიმე საკითხი გადასაწყვეტი, თუმცა ამის გაკეთება ყოველთვის დიალოგისა და მოლაპარაკებების გზით და არა ომის განახლებითო, აღნიშნა რომის პაპმა. მისივე თქმით, მთავარი მიზანი უნდა იყოს ომის საბოლოო დასრულება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: Радио Сиуци са информацио самсахури. Информация реалу Сиуцеши. Са информацио са агенто Space Ньюси. Радио Сиуци са информацио узгрунен копа. Еспе Ньюс Сертилио. Гадмо ертет. Ес ткуени Сиуция. Са интересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Radio Sirce FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიბარიძე მუშაობს. სერბეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პირველ ლედის თამარა ვუჩიჩი საქართველოს პრეზიდენტის მეუღლემ თამარ ბაგრატიონმა უმასპინძლა. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კულტურული პროგრამის ფარგლებში პირველი ლედები კახეთს ეწვივნენ, სადაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაათვალიერეს. თამარ ბაგრატიონმა სერბ კოლეგას რეგიონის მდიდარი ისტორიული მემკვიდრეობა, უნიკალური ეთნოგრაფიული საგანძური და ქართული ხელოვნების ნიმუშები გააცნო. ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონთან ერთად ბოდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერიც მოინახულა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სულიერ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენს. აღინიშნა, რომ მსგავსი ვიზიტები კიდევ უფრო მკაფიოდ წარმოაჩენს ორ მართლმადიდებელ ერს შორის არსებულ კულტურულ და სულიერ კავშირებს. განვაგრძობთ გამოშვებას შეიარაღების საერთაშორისო გამოფენა. ევროსეტორის ფარგლებში საფრანგეთის შეიარაღებული ძალებისა და ვეტერანების მინისტრ კიტრინ ვოტრენი შეხვდა თავის ქართულ კოლეგას, ვიცე-პრემიერსა და თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ჩიქოვანს. ამის შესახებ ინფორმაციას საფრანგეთის შეიარაღებული ძალებისა და ვეტერანების სამინისტრო აუცილებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შეხვედრისას ორივე მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობა. 2000-იანი წლებიდან საფრანგეთი მხარს უჭერს საქართველოს ამ სტრატეგიულ სფეროში თბილისში არსებულ ნატოს რეგიონულ ოფისთან კოორდინაციით. ეს თანამშრომლობა საქართველოს სუვერენიტეტისადმი საფრანგეთის მუდმივ მხარდაჭერის ნაწილია საქართველოსი, რომლის ტერიტორიის 20% რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. საფრანგეთი აგრძელებს საქართველოს თავდაცვის ძალების მხარდაჭერას იმ მიზნით, რომ დაეხმაროს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებაში არსებულ საფრთხეებთან გასამკლავებლად საჰაერო, საზღვაო და სამთო სფეროებში, ისეთ რეგიონულ კონტექსტში, რომელიც გამოირჩევა უსაფრთხოების მუდმივი გამოწვევებით, რა თქმა უნდა გავრცელებულ განცხადებაში. განმაგზობ გამშვება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრას კიდევ ერთხელ აფასებენ მართლ გუნდში. ქართულ ცნებაში ამბობენ, რომ ქვეყნის დეპუტატებთან კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ჰქონდათ. ვიზიტის ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ოფიციალურ შეხვედრა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც გამართა. მხარეებმა ორმხრივი პარტნიორობა, რეგიონული გამოწვევები, ოკუპაციის შედეგები და საქართველოს მზაობა განიხილეს, რათა ევროკავშირთან დიალოგი ნებისმიერ ფორმატში, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებულ კრიტიკულ საკითხებზეც განახლდეს. გარდა ამისა, ლუქსემბურგში დადასტურდა, რომ შემოდგომაზე ქვეყანას ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ეწვევა. მიმდინარე შეხვედრა შეაფასა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ეთნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდნენ ბატონი სამხარაძე და ბატონი მახაშვილი. იყო ნაყოფიერი საუბარი. ოფიციალურმა პირებმა კითხეს, თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ იმისათვის, რომ დიალოგი იყოს აღდგენილი ჩვენსა და ევროკავშირს შორის. ლუქსემბურგი მოგეხსენებათ არის წევრი ქვეყანა. მათი როლი მნიშვნელოვანია, თუ ხელს შეუწყობენ ამ დიალოგის აღდგენას. არაერთხელ გვაქვს გაცხადებული, რომ ნებისმიერ დროს მზად ვართ ბრიუსელთან დავსხდეთ სასაუბროდ, ოღონდ ეს საუბარი უნდა იყოს სიღრმისეული, საგნობრივი და შინაარსობრივად გარჩევა უნდა მოხდეს ყველა იმ პრეტენზიის, რა პრეტენზიაც უსაფუძვლოდ და არგუმენტების გარეშე აქვს ბრიუსელს საქართველოსთან მიმართებითო განაცხადებით. და ლევან მაჭავარიანმა. განაგზობთ გამშვებას ოპოზიციაში დაპირისპირება გრძელდება. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი კვლავ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ პარტია ორითვე ალიანსის საქმიანობაში მონაწილეობას არ იღებს. მათ შორის პარტია არ ერთვება ალიანსის დაფინანსებაშიც. მე ვთვლი, რომ გაცილებით სწრაფად წავა ალიანსი წინ, ეს კაცი თუ გარეთ დარჩება. არც არის ახლა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში, ორითვე არანაირი მონაწილეობა არაფერში არ მიუღია. ერთადერთი, რასაც ითხოვდნენ 26 მაისის აქციას, რომ ვატარებდით, იქ სიტყვით გამოსვლა უნდა. დამოუკიდებლობის დღე იყო და წიხლების რტყმას ვერ დავუწყებდით ფავლენას, სიტყვით არ გამოხვიდეო. არ არსებობენ საერთოდ არანაირი კონტრიბუცია, არც ფინანსური. ყველა პარტია შევდივართ ჩვენს წილს, არც მაგაში არ შემოსულან საერთოდ. არ არსებობენ ჩათვალეთო, აცხადებს თამარ ჩერგოლეიშვილი. განცხადება კიდევ ერთი მედიით გააკეთა პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ. სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის დატოვებას არ გეგმავს. არ მინდა რომ დავკავდე ტალახის როლით, მიმაჩნია, რომ ყველა ვართ ერთნი ამ ბრძოლაში. ამ ეტაპზე არანაირი გადაწყვეტილება ოპოზიციური ალიანსის დატოვებასთან დაკავშირებით მიღებული არ არისო, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. განმაგზობთ გამშვებას საქართველოს რკინიგზაში გაშიფრული მრავალ მილიონიანი კორუფციული სქემის საქმეზე დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ. ამის შემდეგ სასამართლომ მათთვის აკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს სუსიკი პატიმრობას ითხოვს. გამოძების მიხედვით ყოფილმა მაღალ ჩინოსნებმა და ბიზნესმენებმა ორგანიზებული ჯგუფი შექმნეს და გაყალბებული დოკუმენტებით 22 000 ტონაზე მეტ შავ ლითონს დაეუფლნენ. ბრალდებულებს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. დაცვის მხარის ადვოკატის დიანა გვიშიანის განცხადებით ბრალდებული აცხადებს, რომ აღნიშნულ საქმესთან კავშირი არ აქვს. ჩემი ინფორმაციით მოცემულ საქმეზე გამოძება 2021 წლის შემდეგ მიმდინარეობს. ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი არაერთხელ იყო გამოკითხული, მაშინ როდესაც ის მოვინახული იზოლატორში, განვიმარტა, რომ მოცემულ საქმესთან არანაირი შემხებლობა არ აქვს. იგი ნამდვილად არის შეფასეს დირექტორი, თუმცა იგი ეწეოდა იმ საქმიანობას, რაც მის სფეროში შედიოდაო, განაცხადა დიანა გვიშიანმა. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ირანი ისრაელს მოუწოდებს შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ამის შესახებ რა თქმა უნდა განცხადებაში, რომელიც ირანულმა სააგენტომ გავრცელა. ისრაელი თუ არ შეწყვეტს თავის აგრესიულ მოქმედებებს სამხრეთ ლიბანში, მას ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მხრიდან მკაცრი პასუხი ელოდება, რა თქმა უნდა განცხადებაში. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Radio Sirtsis sa informatsio samsakhuri. Informatsia realus Sirtsishi. Sa informatsio sa agento Space Newsi. Radio Sirtsis sa informatsio uzrunqoba. Espe News Certilio. Gadmoertet. Es tkveni Sirtsia. Sa intereso gadatsemebi. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. სერბეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პირველ ლედის თამარა ვუჩიჩი საქართველოს პრეზიდენტის მეუღლემ თამარ ბაგრატიონმა უმასპინძლა. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით კულტურული პროგრამის ფარგლებში პირველი ლედები კახეთს ეწვივნენ, სადაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაათვალიერეს. თამარ ბაგრატიონმა სერბ კოლეგას რეგიონის მდიდარი ისტორიული მემკვიდრეობა, უნიკალური ეთნოგრაფიული საგანძური და ქართული ხელოვნების ნიმუშები გააცნო. ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონთან ერთად ბოდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერიც მოინახულა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვან სულიერ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენს. აღინიშნა, რომ მსგავსი ვიზიტები კიდევ უფრო მკაფიოდ წარმოაჩენს ორ მართლმადიდებელ ერს შორის არსებულ კულტურულ და სულიერ კავშირებს. განმარტოთ გამშვება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრას კიდევ ერთხელ აფასებენ მართლ გუნჩე. ქართულ ცნებაში ამბობენ, რომ ქვეყნის დეპუტატებთან კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ჰქონდათ. ვიზიტის ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ოფიციალური შეხვედრა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც გამართა. მხარეებმა ორმხრივი პარტნიორობა, რეგიონული გამოწვევები, ოკუპაციის შედეგები და საქართველოს მზაობა განიხილეს, რათა ევროკავშირთან დიალოგი ნებისმიერ ფორმატში, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებულ კრიტიკულ საკითხებს ეს განახლდეს. გარდა ამისა, ლუქსემბურგში დადასტურდა, რომ შემოდგომაზე ქვეყანას ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ეწვევა. მიმდინარე შეხვედრა შეაფასა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდნენ ბატონი სამხარაძე და ბატონი მახაშვილი. იყო ნაყოფიერი საუბარი. ოფიციალურმა პირებმა კითხეს, თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ იმისთვის, რომ დიალოგი იყოს აღდგენილი ჩვენსა და ევროკავშირს შორის. ლუქსემბურგი მოგახსენებათ არის წევრი ქვეყანა. მათი როლი მნიშვნელოვანია, თუ ხელშეუწყობენ ამ დიალოგის აღდგენას. არაერთხელ გვაქვს გაცხადებული, რომ ნებისმიერ დროს მზად ვართ ბრიუსელთან დავსხდეთ სასაუბროდ, ოღონდ ეს საუბარი უნდა იყოს სიღრმისეული, საგნობრივი და შინაარსობრივად გარჩევა უნდა მოხდეს ყველა იმ პრეტენზიისა, რა პრეტენზიას უსაფუძვლოდ და არგუმენტების გარეშე აქვს ბრიუსელს საქართველოსთან მიმართებით, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განმარტოთ გამშვებას ოპოზიციაში დაპირისპირება გრძელდება. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი კვლავ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ენემის ორი თვე ალიანსის საქმიანობაში მონაწილეობა ფაქტობრივად არ მიუღია. მათ შორის პარტია არ ერთვება ალიანსის დაფინანსებაშიც. მე ვთვლი, რომ გაცილებით სწრაფად წავა ალიანსი წინ, თუ ეს კაცი გარეთ დარჩება. არც არის ახლა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში ორი თვე არანაირი მონაწილეობა არაფერში არ მიუღია. ერთადერთი, რასაც ითხოვდნენ 26 მაისის აქციას რომ ვატარებდით, იქ სიტყვით გამოსვლა უნდოდათ. არ არსებობენ საერთოდ არანაირი კონტრიბუცია, არც ფინანსური. ყველა პარტია შევდივართ ჩვენს წილს, არც მაგაში არ შემოსულან საერთოდ და ჩათვალეთ არ არსებობენო, განაცხადა თამარ ჩერგოლეიშვილმა. განცხადება კიდევ ერთი მედიის საშუალებით გააკეთა პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ. სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარე განმარტოს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის დატოვებას არ გეკმავს. არ მინდა, რომ დავკავდეთ ალახის როლით. მიმეჩნია, რომ ყველა ვართ ერთნი ამ ბრძოლაში. ამ ეტაპზე არანაირი გადაწყვეტილება ოპოზიციური ალიანსის დატოვებასთან დაკავშირებით მიღებული არ არისო, აღნიშნა თინა ბოკუჩავა. ოპოზიციაში აჯებს სანდალია. თინა ბოკუჩავას ბედი მაინტერესებს. მართლა თავმჯდომარეა თუ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის პოსტიდან სააკაშვილმა გადააყენა და ნანულის დაუთმო ასპარეზი, რომელიც ახლა დასასვენებლად არის, ჯერ არცალია და ცოტა ხანში შემოვა პოლიტიკაში. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციაში ქაოსი აქვთ. ფანჩატურში 3 თუ 4 არიან. ვერ გვევი დავიბენი უკვე ნანულამ პოსტი შემომთავაზესო ბოკუჩავამ, ამის არ მჯერაო. სერიოზულად, როგორ გელაპარაკოთ? ქაოსი აქვთ. ფანჩატურში 3 თუ 4 არიან. რა დავარქვა აღარ ვიცი. რატომ მოხდა ფანჩატურის აღზევება? იმიტომ, რომ ფანჩატური იყო ერთმანეთში ბელადობა აქვთ. მე რა რომ სააკაშვილი ჩამოწერეს, ის მაინც იბრძვის. მაინც მგონია, რომ სააკაშვილი მართალია, რადგან თუ ოპოზიციაში მხარდამჭერები ვინმეს შემორჩა, ალბათ უფრო სააკაშვილის გზაბნეული მეხოტბეები არიან. ჩერგო ჩემი ფავორიტია, არმია არ ყავს, მაგრამ მაინც მებრძოლია. იმხელა ამბიცია აქვს, ამხელა დასაყრდენი ზურგის სახით საზოგადოებაში არ ყავს და საიდან ამხელა ამბიცია? ჩერგოა და მიუშვით, რასაც ვხედავთ გიჟების დოღია. ვინ გაიმარჯვებს დოღში, ვნახოთ. გიჟები კაი გაგებით ვამბობ, პოლიტიკურად გიჟები არიანო, განაცხადა ირაკლი ზარქუა. განმარგზობთ გამოშვება საქართველოს რკინიგზაში გაშიფრული მრავალ მილიონიანი კორუფციული სქემის საქმეზე დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ ამის შესახებ. ამის შემდეგ სასამართლო მათთვის აღმკვეთი ღონისძიებების შეფარდებაზე იმსჩელებს სუსი პატიმრობას ითხოვს. გამოძიების მიხედვით ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა და ბიზნესმენებმა ორგანიზებული ჯგუფი შექმნეს და გაყალბებული დოკუმენტებით 22,000 ტონაზე მეტ შავ ლითონს დაეუფლნენ. ბრალდებულებს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. დაცვის მხარის ადვოკატის დიანა გუშიანის განცხადებით ბრალდებული აცხადებს, რომ აღნიშნულ საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩემი ინფორმაციით მოცემულ საქმეზე გამოძიება 2021 წლის შემდეგ მიმდინარეობს. ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი არაერთხელ იყო გამოკითხული, მაშინ როდესაც ის მოვინახული იზოლატორში გამიმარტა, რომ მოცემულ საქმესთან არანაირი შემხებლობა არ აქვს. იგი ნამდვილად არის შპსს დირექტორი, თუმცა იგი ეწეოდა იმ საქმიანობას, რაც მის სფეროში შედიოდაო, განაცხადა ადვოკატმა დიანა გუშიანმა. ახალ კი უცხოეთ ის ახალი ამბები კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოკითხვის თანახმად უკრაინელების 88% ომის შემდეგ ხელისუფლებაში ცვლილებებს ელოდება, ხოლო პრეზიდენტის შეცვლის მოლოდინი მოსახლეობის 67% აქვს. გამოკითხვების მიხედვით უკრაინელების უმრავლესობა ომის დასრულებამდე არჩევნების ჩატარებას ეწინააღმდეგება, თუმცა მისი დასრულების შემდეგ ცვლილებას სურს. გამოკითხვის თანახმად 3 წლის წინ ძალაუფლების გადატვირთვის მომხრე 73% იყო, რაც დღეს 88%-ამდე გაიზარდა. ეს შედეგები სრულად შეესაბამება აპრილში ჩატარებული ჩვენი სხვა გამოკითხვის შედეგებს, როგორ ხედავენ უკრაინელები ვოლდიმირ ზელენსკის მომავალს ომის შემდეგ. მათგან 70% ისურვებდა, რომ ომის შემდეგ ის კვლავ პრეზიდენტად დარჩეს, 28% იყო, ვინც ზელენსკის გარკვეულწილად ენდობოდა, ხოლო 1-2% არ ენდობოდაო, აღნიშნულია კისის კვლევაში. კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტმა გამოკითხვა 2026 წლის 7 მაისს სიდან 3 ივნისამდე პერიოდში ჩატარა. გამოიკითხა დაახლოებით 1000 რესპონდენტი. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკავშირის რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას თავაზობს ჰორმუზის სრუტის საკითხებში დახმარების სანაცვლოდ, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ევროპელი ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიტზე ირანისა და უკრაინაში ომის გამო ტრამპთან მწვავე დაპირისპირებისთვის მომზადებულები ჩავიდნენ, თუმცა წყაროების თქმით მოლაპარაკებების პირველი დღის შემდგომ მათ მოულოდნელი ოპტიმიზმი გამოხატეს ტრამპთან ურთიერთობების მიმართ და ნაკლებად შეშფოთებულები იყვნენ იმის გამო, ჩაიშლებოდა თუ არა მომავალ თვეში თურქეთში დაგეგმილი ნატოს სამიტი. საბოლოოდ ტრამპმა ლიდერებს განუცხადა, რომ ის გაზრდის ზეწოლას რუსეთზე, რათა შეწყვიტონ უკრაინაში მიმდინარე ომი, თუმცა სანაცვლოდ ითხოვს, რომ მოკავშირეები ჩაერთონ ირანთან შეთანხმების სტაბილიზაციაში. პოლიტიკო ასევე წერს, რომ შეთანხმების მონახაზებზე, რომლის მიხედვითაც ტრამპი მხარს დაუჭერს ევროპას უკრაინის საკითხებში, ჰორმუზის სრუტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ევროპული დახმარების სანაცვლოდ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 1 საათში დაბრუნდებით სტუდიით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: Cinderella cut it up one time.

0: such as I. Now and then there's a hope.
1: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: them woah
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ურცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გოფახიძე საქართველოში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაციის ახალ ხელმძღვანელს ჯოანა ბარტონს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა ჯოანა ბარტონს ახალ თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და მას მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. პრემიერმა ხაზი გაუსვა წითელი ჯვრის ორგანიზაციის უმნიშვნელოვანეს როლს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერის საკითხებში. აღინიშნა, რომ დღეის მდგომარეობით 384 დაკარგული პირის ნეშტი უკვე იდენტიფიცირებულია, თუმცა 1835 ადამიანი კვლავაც დაკარგულად ითვლება და მიმართულებით საქართველოს მთავრობისა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ერთობლივი ძალისხმევა მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს. შეხვედრა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟორიანი ესწრებოდნენ. განვაგზავნეთ გამშვება სერბეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის საქართველოს ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პირველი ლედის თამარა ვუჩიჩის საქართველოს პრეზიდენტის მეუღლემ თამარ ბაგრატიონმა უმასპინძლა. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით კულტურული პროგრამის ფარგლებში პირველი ლედები კახეთს ეწვივნენ, სადაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაათვალიერეს. თამარ ბაგრატიონმა სერბ კოლეგას რეგიონის მდიდარი ისტორიული მემკვიდრეობა, უნიკალური ეთნოგრაფიული საგანძური და ქართული ხელოვნების ნიმუშები გააცნო. ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონთან ერთად ბოდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერიც მოინახულა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სულიერ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენს. აღინიშნა, რომ მსგავსი ვიზიტები კიდევ უფრო მკაფიოდ წარმოაჩენს ორ მართლმადიდებელ ერს შორის არსებულ კულტურულ და სულიერ კავშირებს. განვაგრძობთ გამშვება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრას კიდევ ერთხელ აფასებენ მართლ გუნდში. ქართულ ცნებაში ამბობენ, რომ ქვეყნის დეპუტატებთან კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ჰქონდათ. ვიზიტის ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ოფიციალური შეხვედრა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც გამართა. მხარეებმა ორმხრივი პარტნიორობა, რეგიონული გამოწვევები, ოკუპაციის შედეგები და საქართველოს მზაობა განიხილეს, რათა ევროკავშირთან დიალოგი ნებისმიერ ფორმატში, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებულ კრიტიკულ საკითხებზეც განახლდეს. გარდა ამისა, ლუქსემბურგში დადასტურდა, რომ შემოდგომაზე ქვეყანას ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ეწვევა. მიმდინარე შეხვედრა შეაფასა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ცნობის თავმჯდომარის მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდნენ ბატონი სამხარაძე და ბატონი მახაშვილი. იყო ნაყოფიერი საუბარი. ოფიციალურმა პირებმა ვკითხეს, თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ იმისათვის, რომ დიალოგი იყოს აღდგენილი ჩვენსა და ევროკავშირს შორის. ლუქსემბურგი მოგახსენებათ არის წევრი ქვეყანა. მათი როლი კი მნიშვნელოვანია, თუ ხელ შეუწყობენ ამ დიალოგს. გისახდენას არაერთხელ გვაქვს გაცხადებული, რომ ნებისმიერ დროს მზადვართ ბრიუსელთან დავსხდეთ სასაუბროთ, ოღონდ ეს საუბარი უნდა იყოს სიღრმისეული, საგნობრივი და შინაარსობრივად გარჩევა უნდა მოხდეს ყველა იმ პრეტენზიისა, რა პრეტენზიაც უსაფუძვლოდ და არგუმენტების გარეშე აქვს ბრიუსელს საქართველოსთან მიმართებით, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. განვაგრძობთ გამშვებას ოპოზიციაში დაპირისპირება გრძელდება. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი კვლავ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ენემის ორი თვეა ალიანსის საქმიანობაში მონაწილეობა არ მიუღია, მათ შორის პარტია არ ერთვება ალიანსის დაფინანსებაშიც. მე ვთვლი, რომ გაცილებით სწრაფად წავა ალიანსი წინ, ეს კაცი თუ გვერდით დარჩება. არის ახლა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში, ორი თვეა არანაირი მონაწილეობა არაფერში მიუღიათ. ერთადერთი, რასაც ითხოვდნენ 26 მაისის აქციას რომ ვატარებდით, იქ სიტყვით გამოსვლა უნდა. არ არსებობენ საერთოდ არანაირი კონტრიბუცია, არც ფინანსური. ყველა პარტია შევდივართ ჩვენს წილს, არც მაგაში არ შემოსულან, საერთოდ ჩათვალეთ, არ არსებობენო, აცხადებს თამარ ჩერგოლიშვილი. განცხადება კიდევ ერთი მედიის საშუალებით გააკეთა პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოგუჩავამ. სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის დატოვებას არ გეგმავს. არ მინდა, რომ დავკავდე ტალახის სროლით. მიმაჩნია, რომ ყველა ვართ ერთიან ბრძოლაში. ამ ეტაპზე არანაირი გადაწყვეტილება ოპოზიციური ალიანსის დატოვებასთან დაკავშირებით მიღებული არ არის. არები დაგვეწერონ, თუ ვიღაცას უნდა რომ საშელით იაროს, ვიღაც ამუშავოს და სხვა ჩახატოს, ეს მისი პრეროგატივაა. მე ამას ვერ აკრძალავ. ყველა საკანცელარიოში იყიდება საშრელი, არ არის პრობლემაო, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. ოპოზიციაში აჯებს სანდალია თინა ბოკუჩავას, ბედი მაინტერესებს, მართლა თავმჯდომარეა თუ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის პოსტიდან სააკაშვილმა გადააყენა და ნანულის დაუთმო ასპარეზი, რომელიც ახლა დასასვენებლად არის, ჯერ არ ძალია და ცოტა ხანში შემოვა პოლიტიკაში. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქოამ განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციაში ქაოსი აქვთ, ფანჩატურში კი სამი თუ ოთხნი არიან. ბერბერკვევი დავიბენი უკვე ნანულამ პოსტი შემომთავაზესო, ბოკუჩავამ ამის არ მჯერაო. სერიოზულად, როგორ გელაპარაკოთ? ქაოსი გაქვთ ფანჩატურში.
ფანჩატურში 3 თუ 4 არიან, რა დავარქვა აღარ ვიცი, რატომ მოხდა ფანჩატურის აღზევება. იმიტომ რომ ფანჩატური იყო ერთმანეთში ბელადობა აქვთ. მე რა რომ სააკაშვილი ჩამოწერეს, ის მაინც იბრძვის. მაინც მგონია რომ სააკაშვილი მართალია, რადგან თუ ოპოზიციაში მხარდამჭერები ვინმე შემორჩა, ალბათ უბრალოდ სააკაშვილის გზავნეული მეხოტმეები არიან. ჯერგო კი ჩემი ფავორიტია. არმია არ ყავს, მაგრამ მაინც მებრძოლია. იმხელა ამბიცია აქვს, ამხელა დასაყრდენი ზურგის სახით საზოგადოებაში არ ყავს და საიდან ამხელა ამბიცია საინტერესოა. ჩერგვა და მიუშვით, რასაც ვხედავთ, გიჟების დოღია. თუ ვინ გამოიმარჯვებს დოღში, ნახოთ, გიჟები კაი გაგებით ვამბო, პოლიტიკურად გიჟები არიანო, განაცხადა ირაკლი ზარქვა. განვაგრძობთ გამოშვებას. პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ყალბი საგადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების ორგანიზების დამზადებისა და გამოყენების ფაქტებზე 8 პირს ბრალდება წარუდგინა. უწყების ცნობით პროკურატურა ბრალდებულებისათვის აღკვეთილ ღონისების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ბატაში მიმართავს დაკავებულებსა და ასევე დაუსრებლად 2 პირს ბრალდება სამსახურებრივი მდგომარეობის გამო ყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით აღლითობის, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ყალბი საგადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების ორგანიზების დამზადებისა და გამოყენების ფაქტებზე წარადგინეთ, რაც სასჯელი სახეთა ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ორი პირის მიმართ, რომლებსაც ბრალდება დაუსრულებელ წარადგინა ძებნა გამოცხადდება, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტის გამოკითხვის თანახმად, უკრაინელების 98% ომის შემდეგ ხელისუფლებაში ცვლილებებს ელოდება, ხოლო პრეზიდენტის შეცვლის მოლოდინი მოსახლეობის 67%-ს აქვს. გამოკითხვების მიხედვით, უკრაინელების უმრავლესობა ომის დასრულებამდე არჩევნების ჩატარებას ეწინააღმდეგება, თუმცა მისი დასრულების შემდეგ ცვლილებების სურს. გამოკითხვის თანახმად, 3 წლის წინ ძალაუფლების გადატვირთვის მომხრე 73% იყო, რაც დღეს 98%-ამდე გაიზარდა. ეს შედეგები სრულიად შეესაბამება აპრილში ჩატარებულ ჩვენი სხვა გამოკითხვის შედეგებს. თუ როგორ ხედავენ უკრაინელები ვოლდიმირ ზელენსკის მომავალს ომის შემდეგ, მათგან 70% ისურვებდა ომის შემდეგ ის კლავაც პრეზიდენტად დარჩეს, 28% იყო ვინ ზელენსკის გარკვეულ წილად ენდობოდა, ხოლო 1-2% არ ენდობოდა, აღნიშნულია კისის კვლევაში. კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტმა გამოკითხვა 2026 წლის 7 მაისიდან 3 ივნისამდე პერიოდში ჩაატარა. გამოიკითხა დაახლოებით 1000 რესპონდენტი. დაგამშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკავშირის რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას თავაზობს ჰორმუზის სრუტის საკითხში. დახმარების ანაცვლოდ ამის შესახებ პოლიტიკოი უწყება. გამოცემის ინფორმაციით, ევროპელი ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიტზე ირანისა და უკრაინაში ომის გამო ტრამპთან მწვავე დაპირისპირებისთვის მომზადებულები ჩავიდნენ, თუმცა წყაროების თქმით, მოლაპარაკებების პირველი დღის შემდეგ მათ მოულოდნელი ოპტიმიზმი გამოხატეს ტრამპთან ურთიერთობის მიმართ და ნაკლებად შეშფოთებულნი იყვნენ იმის გამო, ჩაიშლებოდა თუ არა მომავალ თვეში თურქეთში დაგეგმილი ნატოს სამიტი. საბოლოო ტრამპმა ლიდერებს განუცხადა, რომ ის გაზრდის ეწოლოს რუსეთზე, რათა შეწყვიტონ უკრაინაში მიმდინარე ომი, თუმცა სანაცვლოდ ითხოვს, რომ მოკავშირეები ჩაერთონ ირანთან შეთანხმების სტაბილიზაციაში. პოლიტიკო ასევე წერს შეთანხმების მონახაზებზე, რომლის მიხედვითაც ტრამპი მხარს დაუჭერს ევროპას უკრაინის საკითხებში, ჰორმუზის სრუტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ევროპული დახმარების სანაცვლოდ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში უმუშავდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით 15 საათზე ჩემი კოლეგა იკავებ ხოძე შემოგიერთდებათ. მე კი გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათია საქართველოსი რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტს აქვეყნებს. გამოცემა წერს, რომ ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ოფიციალური ხელმოწერა 19 ივნის ჟენევაშია დაგეგმილი. მემორანდუმი მხარეებს შორის ომის დასრულების მიზნით 60-დღიანი მოლაპარაკებების დაწყებას ითვალისწინებს. ის 14 პუნქტისგან შედგება და როგორია ეს პუნქტები? ირანის ისლამური რესპუბლიკა და ამერიკის შეერთებული შტატები მიმდინარე ომში თავით მოკავშირეებთან ერთად აღნიშნული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმისაწვდომთანავე აცხადებენ, რომ ომის დაუყოვნებლივ და მუდმივ შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, იღებენ ვალდებულებას, რომ ამიერიდან არ დაიწყებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ რაიმე სახის მტრულქმედებას და თავს შეიკავებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ან ძალის გამოყენების მუქარისგან. საბოლოო შეთანხმება ან მუხლის და არჩენილი მუხლების დებულებებს და ადასტურებს. ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატები იღებენ ვალდებულებას პატივისცემენ ერთმანეთის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, თავი შეიკავონ ერთმანეთის შიდა საქმეებში ჩარევისგან. ირანი და შტატები იღებენ ვალდებულებას აწარმოონ მოლაპარაკებები და მიაღწიონ შეთანხმებას მაქსიმუმ 60 დღის განმავლობაში. ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის თანავე შტატები ხსნის საზღვაო ბლოკადას, გამორიცხავს ირანის რესპუბლიკის წინააღმდეგ ნებისმიერ ჩარევას ან დაბრკოლებას. მინიმუმ 24 დღის განმავლობაში სრულად აღადგენს საზღვაო მიმოსვლას. გემების მიმოსვლა ირანის მხრიდან ომამდელი მიმოსვლის მაჩვენებლის პროპორციული უნდა იყოს. აღნიშნული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის თანავე ირანის ისლამური რესპუბლიკა დაუყოვნებლივ გადადგებს ნაბიჯებს, რათა უზრუნველყოს ის, რომ სპარსეთის ყურიდან ომანის ზღვამდე და საპირისპირო მიმართულებით ვაჭრო გემების მიმოსვლა ომამდელ მაჩვენებლამდე 30 დღის განმავლობაში აღდგეს. შტატები თავის რეგიონულ პარტნიორებთან ერთად იღებს ვალდებულებას შეიმუშაოს ორივე მხარის მიერ შეთანხმებული ყოვლის მომცველი გეგმა ირანის აღდგენისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის, მინიმუმ 300 მილიარდი დოლარის ოდენობის დაფინანსების უზრუნველყოფით. ამერიკა იღებს ვალდებულებას ასევე საბოლოო შეთანხმების ფარგლებში შეთანხმებული განრიგის თანახმად მოხსნას ირანის რესპუბლიკის წინააღმდეგ არსებული ყველა სახის სანქცია, მათ შორის გაეროს უშროების საბჭოს და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მართველთა საბჭოს რეზოლუციები. ირანის რესპუბლიკა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის არასდროს შექმნის ბირთვულ იარაღს. ირანის ისლამური რესპუბლიკა და შტატები თანხმდებიან, რომ გამდიდრებული მასალის ბედი და ყველა სხვა ორმხრივად შეთანხმებული ბირთვული საკითხი, მათ შორის ირანის ბირთვული საჭიროებების ბედი ადეკვატურად იქნება დაფიქსირებული საბოლოო შეთანხმებაში. ირანი და შტატები თანხმდებიან, რომ საბოლოო შეთანხმებამდე მიღწევის პერიოდში ისინი შეინარჩუნებენ არსებულ სტატუს კვოს. ამერიკის შეერთებული შტატები იღებს ვალდებულებას ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის თანავე სანქციების მოხსნის თარიღამდე. ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტი გამოსცემს შესაბამის ნებართვებს ირანული ნედლი ნავთობის, ნავთობქიმიური პროდუქტების, მათგან წარმოებული პროდუქციის ექსპორტზე, ასევე მასთან დაკავშირებული ყველა მომსახურებას, მათ შორის საბანკო, სადაზღვევო, სატრანსპორტო და სხვა ნებართვებს. ასევე შტატები იღებს ვალდებულებას, რომ საბოლოო შეთანხმების მიღწევის მიზნით მოლაპარაკებებში პროგრესის გათვალისწინებით ირანის ისლამური რესპუბლიკის გაყინული ან შეზღუდული თანხები, აქტივები განიბლოკება და სრულად იქნება ხელმისაწვდომი. ირანი და ამერიკა თანხმდებიან, რომ შემუშავდება განხორციელების მექანიზმი საბოლოო შეთანხმების წარმატებით შესრულებისა და მისი მომავლის ვალდებულებების შესრულების ზედამხედველობით. საბოლოო შეთანხმება გაეროს უშიშროების საბჭოს სავალდებულო რეზოლუციით დამტკიცდება. შეგახსენებთ, რომ ამ პუნქტებს ავრცელებს სააგენტო ბლუმბერგი. განაგზობთ გამოშვება საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე იყო მიწვეული. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების დაცვის საკითხს, საქართველოს მთავრობისა და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მუშაობას ამ მიმართულებით. აღინიშნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის არც ერთი ფაქტი არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება ფერხუბლად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაუგებარია მუდმივი სპეკულაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში შემაშფოთებელია დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის სილვარის დასანქცირების საკითხზე საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოზე გაკეთებული აქცენტი, რომელიც მიზანმიმართულად ემსახურება არასწორი აღქმების გამტკიცებას და საქართველოს ინტერესის დაზიანებასო ნათქვამია ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, მინისტრის პირველმა მოადგილემა აღნიშნა, რომ საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს ხსენება მიუღებელია მაშინ, როდესაც გემი ლევის საქართველოში შემოსვლის და ოპერირების დროს მის მიმართ არ არსებობდა არც ერთი საერთაშორისო სანქცია. ოპერირებდა საერთაშორისო საზღვაო ვაჭრობის მარშრუტებზე და სტუმრობდა როგორც ევროპულ, ისე აზიურ და აფრიკულ პორტებს. ბრიტანული მხარისთვის ასევე კარგად არის ცნობილი, რომ საქართველოში შემოსვლამდე სულ რამდენიმე კვირით ადრე ამ გემს დანიის სამეფოში ჩაუტარდა ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლის ინსპექტირება, რომლის ფარგლებშიც გემი არ დაკავებულა, რაც ადასტურებს მის შესაბამისობას საერთაშორისო საზღვაო უსაფრთხოებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის მოთხოვნებთან. აღნიშნულია საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. განაგზობთ გამოშვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში თბილისში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს. როგორც ბრიფინგზე ითქვა, კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსწრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს. დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები ფინანსური ავების მოსაგვარებლად აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს, რომლებშიც საზღვარგარეთ ყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი მონაწილეობდა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას მსჯავრდებულ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ რაიმე სახით ან ფორმით გაუარესება ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის არ მომხდარა. მათი ცნობით, ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებით. ხოშტარიას დაწესებულებაში შემოსახლების დღიდან მსჯავრდებულს არ მისი ინტერესის დამცველი ადვოკატის მხრიდან არ ყოფილა რაიმე სახის მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურებასთან ან დამატებით გამოკვლევებთან დაკავშირებით. მსჯავრდებულმა რევმატოლოგთან განმეორებით კონსულტაციაზე უარი განაცხადა, მორიგი კონსულტაცია დღეს არის ჩანიშნული. პენიტენციური სამსახური მკაცრად მოუწოდებს ნებისმიერ პოლიტიკურად დაინტერესებულ პირს თავი შეეგუამოს გავსი ცრუდა გადაუმოწებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. შეგახსენებთ, რომ ადვოკატის ინფორმაციით კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერის ელენ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, როგორც ადვოკატმა განაცხადა. ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისაც ყავარჯენი სჭირდება. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობას გამოეხმაურა დღეს ასევე ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე. ათვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ხოშტარიას მკურნალობის გარეშე შეუქცევადი ზიანი ემუქრებაო დაწერა მან. მისი თქმით, ევროპარლამენტმა აღიარა ხოშტარიას დამამცირებელ პირობებში ყოფნა და სპეციალიზებული მოვლის საჭიროება. ეს განცხადება არ ყოფილა ერთადერთი, რომელიც რასა იუკნევიჩიანემ გაავრცელა დღეს. სოციალურ ქსელში ევროპარლამენტარის მიმართვა ვრცელდება, რომელიც საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტში განსახილველ ანგარიშზე საუბრობს. ამასთან ხაზს უსვამს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომამდე არავინ საუბრობდა ევროკავშირის გაფართოებაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. მისი თქმით, უკრაინელების ბრძოლის გამო ეს ფანჯარა გაიღო და მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ შესაძლებლობას არ იყენებს. იუკნევიჩიანეს განცხადებას დღეს გამოეხმაურნენ თბილისში. შტაბეკლებამ რჩება, რომ კომუნისტი რასა იუკნევიჩიანე რეზოლუციის საბჭოთა კავშირის ტრადიციული დოკუმენტებიდან იწერს. ო განაცხადა დღეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილმა. დღეს სხვა კომენტარებიც გავრცელდა, რომელიც შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვიცმინოთ.
1: ალბათონი რასა არის ადამიანი, რომელიც ვერ გამოვიდა თავისი ბოლშევიკური წარსულიდან და ახლა ცდილობს, რომ ზუსტად ეს კარგი გამოცდილება ბრწყალებში გადაიტანოს ევროკავშირის მასშტაბითაც. მისი ნებისმიერი ანგარიში არის უბრალოდ ფურცელზე დაწერილი რაღაც და მას უბრალოდ სიტყვის ამოღების უფლებაც კი არ უნდა ჰქონდეს წესით საქართველოსთან მიმართებით, სანამ იგი საქართველოს მოსახლეობას არ მოუხდის ბოდიში. რაც შეეხება ბოლშევიკური წარსულის კიდევ ერთი გამოვლინება, როგორც მაგალითად 70 წლის განმავლობაში იყო მის მდგომარეობა ჩვენს ქვეყნის მასშტაბით და 15 რესპუბლიკაში არ არსებობდა თავისუფალი სიტყვის არც ერთი ნიშანწყალიც კი ახლა უნდა რასა იუკნევიჩიანეს ხელით მის უკან დგომ ძალას, რომ თავისუფალი სიტყვა ჩაახსოს ჩვენს დემოკრატიულ ქვეყანაში.
2: რასა იუკნევიჩიანე არის ლიეტოველი პოლიტიკოსი, რომლის განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის საქმიანობა უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს საწინააღმდეგო რეზოლუციების ინიციირებას და ისეთი აგრესიული აქტივისტების დაცვას, როგორც არის მაგალითად ლაკა ხოშტარია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ არ დავივიწყოთ, რომ ეს რეზოლუციები ყველაფერი მიემართება იმას, რომ საქართველოს გახდეს ომის დღის წესრიგი, რასაც თავად კაპიტანი რასაც ადასტურებს, იმ თავარი მიზნის მისაღწევად, რაც არის საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების გადაგდება და ამ ქვეყანაში არეულობის და ასევე ომში ჩართულობის უზრუნველყოფა, აუცილებელი არის, რომ სრულად გათიშონ საინფორმაციო სივრცე. ამიტომ აღნიშნულ რეზოლუციაში სიტყვის თავისუფლებაზეც არის სერიოზული შეტევა და თავდასხმა ინფორმით, რომ იმედი პოზიტივი და რუსთავი ორის დასანქცირებას ითხოვს ქალბატონი რასა.
3: კიდევ ერთი ღირებულებებისგან დაცლილი ანგარიში ევროპარლამენტიდან იმ ოდიოზური სახეების გამეორებით და ავტორობით, რომელთაც პირდაპირ მნიშვნელობით ცულ ქართველი ხალხი არიან სააკაშვილის მეგობრები და ამ ანგარიშით ჩვენ ვხედავთ პასაჟებს, რომელიც ერთი მხრივ საერთოდ შეესაბამება სინამდვილეს, არის სრულიად გაყალბებულ ფაქტებზე დამყარებული და მეორე მხრივ ხედავთ კვლავ მცდელობას თავდასხმა მოუწყონ ქართულ თავისუფალ მედიას და ასანქცირონ ის ტელევიზიები, რომელთა ხმაც ისმის საზოგადოებაში და მათ სიმართლეს აუწყებს. ეს არის ტიპური სახე იმ დამოკიდებულებისა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რასაც სამწუხაროდ ევროპარლამენტიდან ჩვენ ხედავთ, რომლის უკანაც დგანან ძალები, ვისთვისაც ეს ევროპარლამენტარები წარმოადგენენ უბრალოდ თოჯინებს. ეს არანაირი ღირებულება ამ ანგარის არ გააჩნია, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოდი წერონ და იკითხონ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რაც ხდება ჩვენ საზოგადოებაში.
0: განაგზობთ გამოშვებას. ევროკომისია გლობალური შიმშილის 25 წლის ანგარიშს აქვეყნებს. კვლევის მიხედვით უკიდურესი გასაჭირის გამომხატველი ეს პრობლემა შეფასებულია 4 ფაქტორით: მოსახლეობის არასაკმარისი გამოკვება, წონის კლება ბავშვებში, ბავშვების ჩამორჩენა სიმაღლეში და ბავშვთა სიკვდილიანობა. ევროკომისიამ მსოფლიო მასშტაბით იმ 98 ქვეყნის სია გამოაქვეყნა, სადაც მოსახლეობის შიმშილობა პრობლემას წარმოადგენს. პრობლემური ქვეყნებს შორის ევროპიდან მხოლოდ 3 ქვეყანა მოხვდა: უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი ქვეყანა ანგარიშის მიხედვით საუკეთესო 25 ქვეყანა შორის მოხვდა და პრობლემისგან თავისუფლებით პირველ პოზიციაზეა. რაც იმას ნიშნავს, რომ უკიდურესი სიღარიბის გამომხატველი ეს პრობლემა საქართველოში მოწინავე დონეზეა და დადებითად არის გადაწყვეტილი. შესთავაზა თუ არა სააკაშვილმა ჟორჟოლიანს პარტიის თავმჯდომარეობა. ოპოზიციური ალიანსის დაშლის შემდეგ რღვევა თავად ნაციონალურ მოძრაობაშიც მიმდინარეობს. ცინა ბოკუჩავას განცხადებით ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტია მიიღებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობას. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით შეთავაზება ოფიციალურად რომ არსებობდეს მას ეცოდინებოდა. ბოკუჩავა ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია, ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ ის რთულ პასუხისმგებლობებს გაურბისო, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ახლა ნანუკა ჟორჟოლიანს ანზე ოფიციალურად რაც მიმდინარეობს არის კონსულტაციები გუნდთან. ოფიციალურად ასეთი შეთავაზება რომ არსებობდეს ორ კანდიდატზე ან ერთზე ეს ჩვენ გვეცოდინებოდაო. შეგახსენებთ ინფორმაციას რომ მიხელ სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანს პარტიის თავმჯდომარეობა შეთავაზა რამდენიმე დღის წინ. თავად ჟორჟოლიანმა გაავრცელა ის ინფორმაცია რომლისაც მოქმედ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას არჩერა. სერბეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის საქართველოსი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პირველ ლედის თამარ ვუჩიჩის საქართველოს პრეზიდენტის მეუღლე თამარ ბაგრატიონი მასპინძლობს. კულტურული პროგრამის ფარგლებში პირველი ლედები კახეთს ეწვივნენ, სადაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაათვალიერეს. თამარ ბაგრატიონმა სერბ კოლეგას რეგიონის მდიდარი ისტორიული მემკვიდრეობა, უნიკალური ეთნოგრაფიული საგანძური და ქართული ხელოვნების ნიმუშები გააცნო. ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პირველმა ლედინ თამარ ბაგრატიონთან ერთად ბუდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერიც მოინახულა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს სულიერ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენს. აღინიშნა, რომ მსგავსი ვიზიტები კიდევ უფრო მკაფიოდ წარმოაჩენს ორ მართლმადიდებელ ერშორის არსებულ კულტურულ და სულიერ კავშირებს. ამ წუთებში პირველი ლედები უკვე ალავერდში იმყოფებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები 15 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე 16 საათზე დაუბრუნდება. დროებით.
4: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: suggest. Don't project, don't connect, protect. Don't expect, suggest.
1: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩისა და პირველი ლედის თამარა ვუჩიჩის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა და ქვეყნის პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონმა ორმხრივ დელეგაციებთან ერთად კახეთის რეგიონი მოინახულეს. კახეთის მხარეში სტუმრებმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძარი და სამონასტრო კომპლექსი დაათვალიერეს. სტუმრებს ალავერდის მიტროპოლიტმა აბა ალავერდელმა დავით მახარაძემ გაუწია მეგზურობა. აღინიშნა, რომ ორ მეგობარს შორის არსებული საერთო სულიერი და კულტურული ფასეულობების გათვალიერება ისინებით ამ უმნიშვნელოვანესი მართლმადიდებლური სიწმინდის ერთობლივ დათვალიერებას განსაკუთრებული სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტები და პირველი ლედები ასევე ეწვივნენ ბადაგონის ღვინის საწარმოს, სადაც კომპანიის დამფუძნებელმა გიორგი სალაყაია მათ ქართული მეღვინეობის უძველესი ტრადიციები და თანამედროვე ტექნოლოგიები გააცნო. ქართული სტუმართ მასპინძლობისა და მტკიცე მეგობრობის ნიშნად საწარმოში სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის სახელზე სიმბოლური ღვინის კასრი საზეიმოდ განთავსდა. სერბეთის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში კიდევ ერთი საკვანძო ნაბიჯია საქართველოს-სერბეთის პარტნიორობის გაღრმავებისა და ორ ხალხს შორის მრავალმხრივი კავშირების გამტკიცების გზაზე. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე მიიწვიეს. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო უწყება ავრცელებს. მათი ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების დაცვის საკითხს და საქართველოს მთავრობისა და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მუშაობას ამ მიმართულებით. აღინიშნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის არცერთი ფაქტი არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება შეუფერხებლად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაუგებარია მუდმივი სპეკულაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში შემაშფოთებელია დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის დასანქცირების საკითხზე საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოზე გაკეთებული აქცენტი, რომელიც მიზან მიმართულად ემსახურება არასწორი აღქმების გამტკიცებას და საქართველოს ინტერესების დაზიანებას. მათივე ცნობით, საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს ხსენება მიუღებელია მაშინ, როდესაც გემი საქართველოში შემოსვლის და ოპერირების დროს მის მიმართ არ არსებობდა არცერთი საერთაშორისო სანქცია. ოპერირებდა საერთაშორისო საზღვაო ვაჭრობის მრავალ რიცხოვან მარშრუტებზე და სტუმრობდა როგორც ევროპულ, ისე აზიურ და აფრიკულ პროექტებს. მათივე ცნობით, გიორგი ზურაბიშვილმა დიდი ბრიტანეთის ელჩთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მიუღებელია საელჩოს განცხადების სულისკვეთება და ამგვარი მანიპულაციური ქმედებები ჩრდილს აყენებს საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფო შორის ურთიერთობებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს, კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსწრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს დადგინდა, რომ სიცხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები ფინანსური დავების მოსაგვარებლად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, რომლებშიც საზღვარგარეთ მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი მონაწილეობდა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით მშარდებულ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის რაიმე სახით ან ფორმით გაუარესება არ მომხდარა. მათი ცნობით, ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებით. ხოშტარიას დაწესებულებაში შემოსვლის დღიდან მშარდებულის ან მისი ადვოკატის მხრიდან კი არ ყოფილა რაიმე სახის მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურებაზე ან დამატებით კვლევებთან დაკავშირებით. მშარდებულმა რევმატოლოგთან განმეორებით კონსულტაციაზეც უარი თქვა, მორიგი კონსულტაცია დღეს არის ჩანიშნული. პენიტენციური სამსახური მკაცრად მოუწოდებს ნებისმიერ პოლიტიკურად ინტერესებულ პირს თავი შეიკავონ მსგავსი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. შეგახსენებთ, რომ ადვოკატის ინფორმაციით ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. მან განაცხადა, რომ ელენე ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისაც ყავარჯენი სჭირდება. ამ ფაქტს გამოეხმაურა დღეს ასევე ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე და წერს, რომ მათვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ხოშტარიას მკურნალობის გარეშე შეუქცევადი ზიანი ემუქრება. იუკნევიჩიანის აზრით, ევროპარლამენტმა აღიარა ხოშტარიას დამამცირებელ პირობებში ყოფნა და სპეციალიზებული მოვლის საჭიროება. საქართველოს ხელისუფლება უგულებელ ყოფს მკურნალობის გეგმის მოთხოვნებს, წერს ევროპარლამენტარი. იუკნევიჩიანეს განცხადება მხოლოდ ეს არ ყოფილა. დღეს სოციალურ ქსელში ევროპარლამენტარი ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, რომელიც საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტში განსახილველ ანგარიშზე საუბრობს. ამასთან ხაზს უსვამს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომამდე არავინ საუბრობდა ევროკავშირის გაფართოებაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. მის თითქმით, უკრაინელების ბრძოლის გამო ეს ფანჯერა გაიღო და მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ შესაძლებლობას არ იყენებს. იუკნევიჩიანეს ამ განცხადებას მოყვა კომენტარები თბილისში. აცხადებენ, რომ ევროპარლამენტს განცხადებას ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ აღნიშნული შეფასება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსადმი წლების განმავლობაში გაკეთებულ გზავნილებთან წინააღმდეგობაში მოდის. თუ მართლაც ასე იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის უომამდე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე რეალური საუბარი არ მიმდინარეობდა, მაშინ რას ემსახურებოდა საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებული არაერთი განცხადება, ასევე ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და უვიზო მიმოსვლა. განაგრძობთ გამოშვებას ევროკომისია გლობალური შიმშილის 2025 წლის ანგარიშ საქვეყნებს. კვლევის მიხედვით უკიდურესი გასაჭირის გამოხატველი ეს პრობლემა შეფასებულია 4 ფაქტორით: მოსახლეობის არასაკმარისი გამოკვება, წონის კლება ბავშვებში, ბავშვების ჩამორჩენა სიმაღლეში და ბავშვთა სიკვდილიანობა. ევროკომისიამ სოფსტ მასშტაბით იმ 98 ქვეყნის სია გამოაქვეყნა, სადაც მოსახლეობის შიმშილობა პრობლემას წარმოადგენს. პრობლემულ ქვეყნებს შორის ევროპიდან 3 ქვეყანა მოხვდა: უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი ქვეყანა ანგარიშის მიხედვით საუკეთესო 25 ქვეყანა შორის მოხვდა და პრობლემისგან თავისუფლებით პირველ პოზიციაზეა. შესთავაზა თუ არა სააკაშვილმა ჟორჟოლიანს პარტიის თავმჯდომარეობა ოპოზიციური ალიანსის დაშლის შემდეგ. რღვევა თავად ნაციონალურ მოძრაობაშიც მიმდინარეობს. თინა ბოკუჩავას განცხადები ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტია მიიღებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობას. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრს ირაკლი ფავლენიშვილს, მის ამბობს, რომ შეთავაზება ოფიციალურად რომ არსებობდეს ეცოდინებოდათ. შეგახსენებთ, რომ ინფორმაცია სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანს პარტიის თავმჯდომარეობას შესთავაზა რამდენიმე დღის წინ თავად ჟორჟოლიანმა გაავრცელა. ხოლო ვინ ხდება თავმჯდომარე პარტიაში გაურკვევლობა, თინა ბოკუჩავას კი არ ჯერა, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანმა სააკაშვილისგან შეთავაზება მიიღო. უცხოეთის სიახლეები დიდი შვიდეულის ლიდერებმა მიიღეს კომუნიკე, რომელშიც მოთხოვნილია ჰეზბოლას განიარაღება და ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტა. ამასთან კომუნიკაში საუბარია ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმებაზე, რომლის ტექსტის მიხედვით ტრამპი ძლიერი ლიდერობის პირობებში გაფორმდა. დიდი შვიდეული მიიჩნევს, რომ ეს ისტორიული შესაძლებლობაა საბოლოოდ აღიკვეთოს თეირანის წვდომა ბირთვულ იარაღზე და შემცირდეს ირანის სარაკეტო საფრთხე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობასთან დაკავშირებული გამოწვევების გამო გაბრაზებული არ არის. ის ამბობს, რომ ამ პრივილეგიის ნაწილია დიდი შვიდეულის მსგავს სამიზე დასწრება, სახელმწიფოსთვის მსახურება და რთულ გამოწვევებთან გამკლავება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, მან ნებისმიერ გამოწვევასთან გამკლავება სურს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлом копа. Espenius.io. Гадмуертет. Эс ткვენი სიურცია. Საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააცნობთ გამარჯობა. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩისა და პირველი ლედის თამარა ვუჩიჩის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა და ქვეყნის პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონმა ორმხრივ დელეგაციებთან ერთად კახეთის რეგიონი მოინახულეს. კახეთის მხარეში სტუმრებმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძარი და სამონასტრო კომპლექსი დაათვალიერეს. სტუმრებს ალავერდის მიტროპოლიტმა აბა ალავერდელმა დავით მახარაძემ გაუწია მეგზურობა. აღინიშნა, რომ ორ მეგობარს შორის არსებული საერთო სულიერი და კულტურული ფასეულობების გათვალიერება ისინებით ამ უმნიშვნელოვანესი მართლმადიდებლური სიწმინდის ერთობლივ დათვალიერებას განსაკუთრებული სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტები და პირველი ლედები ასევე ეწვივნენ ბადაგონის ღვინის საწარმოს, სადაც კომპანიის დამფუძნებელმა გიორგი სალაყაიამ მათ ქართული მეღვინეობის უძველესი ტრადიციები და თანამედროვე ტექნოლოგიები გააცნო. ქართული სტუმართ მასპინძლობისა და მტკიცე მეგობრობის ნიშნად საწარმოში სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის სახელზე სიმბოლური ღვინის კასრი საზეიმოდ განთავსდა. სერბეთის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში კიდევ ერთი საკვანძო ნაბიჯია საქართველოს-სერბეთის პარტნიორობის გაღრმავებისა და ორ ხალხს შორის მრავალმხრივი კავშირების გამტკიცების გზაზე. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე მიიწვიეს. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო უწყება ავრცელებს. მათი ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების დაცვის საკითხს და საქართველოს მთავრობისა და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მუშაობას ამ მიმართულებით. აღინიშნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის არცერთი ფაქტი არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება შეუფერხებლად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაუგებარია მუდმივი სპეკულაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში შემაშფოთებელია დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის დასანქცირების საკითხზე საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოზე გაკეთებული აქცენტი, რომელიც მიზან მიმართულად ემსახურება არასწორი აღქმების გამტკიცებას და საქართველოს ინტერესების დაზიანებას. მათივე ცნობით, საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს ხსენება მიუღებელია მაშინ, როდესაც გემი საქართველოში შემოსვლის და ოპერირების დროს მის მიმართ არ არსებობდა არცერთი საერთაშორისო სანქცია. ოპერირებდა საერთაშორისო საზღვაო ვაჭრობის მრავალრიცხოვან მარშრუტებზე და სტუმრობდა როგორც ევროპულ, ისე აზიურ და აფრიკულ პროექტებს. მათივე ცნობით, გიორგი ზურაბიშვილმა დიდი ბრიტანეთის ელჩთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მიუღებელია საელჩოს განცხადების სულისკვეთება და ამგვარი მანიპულაციური ქმედებები ჩრდილს აყენებს საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ურთიერთობებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს, კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსწრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს დადგინდა, რომ სიცხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები ფინანსური დავების მოსაგვარებლად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, რომლებშიც საზღვარგარეთ მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი მონაწილეობდა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადების მშარდებულ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის რაიმე სახით ან ფორმით გაუარესება არ მომხდარა. მათი ცნობით, ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებით. ხოშტარიას დაწესებულებაში შემოსვლის დღიდან მშარდებულის, ან მისი ადვოკატის მხრიდან კი არ ყოფილა რაიმე სახის მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურებაზე ან დამატებით კვლევებთან დაკავშირებით. მშარდებულმა რევმატოლოგთან განმეორებით კონსულტაციაზეც უარი თქვა. მორიგი კონსულტაცია დღეს არის ჩანიშნული. პენიტენციური სამსახური მკაცრად მოუწოდებს ნებისმიერ პოლიტიკურად და ინტერესებულ პირს თავი შეიკავო მსგავსი ცრუ და გადაუმოწებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. შეგახსენებთ, რომ ადვოკატის ინფორმაციით ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. მან განაცხადა, რომ ელენე ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისაც ყავარჯენი სჭირდება. ამ ფაქტს გამოეხმაურა დღეს ასევე ევროპარლამენტარი რაცა იუკნევიჩიანე და წერს, რომ მათვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ხოშტარიას მკურნალობის გარეშე შეუქცევადი ზიანი ემუქრება. იუკნევიჩიანის აზრით, ევროპარლამენტმა აღიარა ხოშტარიას დამომცირებელ პირობებში ყოფნა და სპეციალიზებული მოვლის საჭიროება. საქართველოს ხელისუფლება უგულებელ ყოფს მკურნალობის გეგმის მოთხოვნებსო წერს ევროპარლამენტარი. იუკნევიჩიანეს განცხადება მხოლოდ ეს არ ყოფილა. დღეს სოციალურ ქსელში ევროპარლამენტარი ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, რომელიც საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტში განსახილველ ანგარიშზე საუბრობს. ამასთან ხაზს უსვამს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომამდე არავინ საუბრობდა ევროკავშირის გაფართოებაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. მის თითქმით, უკრაინელების ბრძოლის გამო ეს პანჯერა გაიღო და მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ შესაძლებლობას არ იყენებს. იუკნევიჩიანეს ამ განცხადებას მოყვა კომენტარები თბილისში. აცხადებენ, რომ ევროპარლამენტს განცხადებას ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ აღნიშნული შეფასება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსადმი წლების განმავლობაში გაკეთებულ გზავნილებთან წინააღმდეგობაში მოდის. თუმართლაც ასე იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომამდე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე რეალური საუბარი არ მიმდინარეობდა, მაშინ რას ემსახურებოდა საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებული არაერთი განცხადება, ასევე ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და უვიზო მიმოსვლა. განაგრძობთ გამოშვებას ევროკომისია გლობალური შიმშილის 2025 წლის ანგარიშს აქვეყნებს. კვლევის მიხედვით უკიდურესი გასაჭერის გამოხატველი ეს პრობლემა შეფასებულია 4 ფაქტორით: მოსახლეობის არასაკმარისი გამოკვება, წონის კლება ბავშვებში, ბავშვების ჩამორჩენა სიმაღლეში და ბავშვთა სიკვდილიანობა. ევროკომისიამ სოფსელ მასშტაბით იმ 98 ქვეყნის სია გამოაქვეყნა, სადაც მოსახლეობის შიმშილობა პრობლემას წარმოადგენს. პრობლემულ ქვეყნებს შორის ევროპიდან 3 ქვეყანა მოხვდა: უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი ქვეყანა ანგარიშის მიხედვით საუკეთესო 25 ქვეყანა შორის მოხვდა და პრობლემისგან თავისუფლებით პირველ პოზიციაზეა. შესთავაზა თუ არა სააკავშირო ჟორჟ ჟულიანს პარტიის თავმჯდომარეობა ოპოზიციური ალიანსის დაშლის შემდეგ. რღვევა თავად ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარეობს. თინა ბოკუჩავას განცხადები ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტია მიიღებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობას. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრს ირაკლი ფავლენიშვილს, მის ამბობს, რომ შეთავაზება ოფიციალურად რომ არსებობდეს ეწოდინებოდათ. შეგახსენებთ, რომ ინფორმაცია სააკავშირო ნანუკა ჟორჟ ჟულიანს პარტიის თავმჯდომარეობას შესთავაზა რამდენიმე დღის წინ თავად ჟორჟ ჟულიანმა გაავრცელა. ხოლო ვინ გახდება თავმჯდომარე პარტიაში გაურკვევლობაა. თინა ბოკუჩავას კი არ ჯერა, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანმა სააკაშვილისგან შეთავაზება მიიღო. უცხოეთის სიახლეები დიდი შვიდეულის ლიდერებმა მიიღეს კომუნიკე, რომელშიც მოთხოვნილია ჰეზბოლას განიარაღება და ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტა. ამასთან კომუნიკაში საუბარია ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმებაზე, რომლის ტექსტის მიხედვით ტრამპის ძლიერი ლიდერობის პირობებში გაფორმდა. დიდი შვიდეული მიიჩნევს, რომ ეს ისტორიული შესაძლებლობაა საბოლოოდ აღიკვეთოს თეირანის წვდომა ბირთვულ იარაღზე და შემცირდეს ირანის სარაკეტე საფრთხე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობასთან დაკავშირებული გამოწვევების გამო გაბრაზებული არ არის. ის ამბობს, რომ ამ პრივილეგიის ნაწილია დიდი შვიდეულის მსგავს სამიზე დასწრება, სახელმწიფო მსახურება და რთულ გამოწვევებთან გამკლავება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, მან ნებისმიერ გამოწვევასთან გამკლავება სურს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. ეს რადიო სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე, FM 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააკეთნობთ გამარჯობა 36 მომხრე 145 წინააღმდეგი ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო დოკუმენტის ავტორი და მომხსენებელი რასა იუკნევიჩიანია. ევროკავშირის დონეზე ერთულ ოვნების არარსებობის პირობებში წევრი სახელმწიფოების მზარდი რაოდენობა აწესებს სანქციებს ოფიციალური პირების წინააღმდეგ მოუწოდებთ სხვებსაც მიიღნენ ამ მაგალითს ნათქვამია ანგარიში. ასევე მოთხოვნილია ქართული ოცნების თანამდებობის პირებისთვის პერსონალური და სავიზო სანქციების მედია საშუალებებისთვის შეზღუდვების დაწესება. ევროპარლამენტის რეზოლუცია იმეორებს მოთხოვნებს მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების შესახებ და მას პოლიტპატიმარს უწოდებს. ანგარიში შენარჩუნებულია ევროპარლამენტის წინა პოზიცია, რომლის მიხედვითაც არ არის აღიარებული საქართველოს პარლამენტის და მის მიერ არჩეული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობა. ამ კონტექსტში დოკუმენტში საუბარია უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონზე, მაუწყებლობის შესახებ კანონში მიღებულ ცვლილებებზე. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონზე, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონზე და სისხლის სამართლის კოდექსისა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის დებულებებზე. მოთხოვნილია ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონის გაუქმება. ევროპარლამენტი გმობს დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას, რომელიც როგორც ამბობენ ელენე ხოშტარიას მიმართ განხორციელდა მისი დაკავების დროს. დოკუმენტში საუბარია საქართველოში მომიტინგეების წინააღმდეგ აკრძალული ქიმიური ნივთიერებების შესაძლო გამოყენების შესახებ და ხაზგასმულია, რომ ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით სასწრაფო დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე საერთაშორისო გამოძიება უნდა ჩატარდეს. ამასთან დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გმობს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული მედია საშუალებების, მათ შორის იმედის, პოზიტივის და რუსთავის როლს. ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების დელეგაციის ხელმძღვანელების, წევრების, დიპლომატების წინააღმდეგ სისტემური დეზინფორმაციის, ილისწამებლური კამპანიებისა და მტრული პროპაგანდის გავრცელებაში და მათ დასანქცირებას მოითხოვს. ამასთან ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის გადაწყვეტილებას შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის. აფრთხილებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რადგან სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრება. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდებათ. ევროპარლამენტის ანგარიშზე ასევე ნათქვამია, რომ მოითხოვენ ყულევის ტერმინალი შეიტანონ სანქციების მომავალ პაკეტში, თუ საქართველოს ხელისუფლება და ტერმინალის ოპერატორები ევროკავშირის სანქციებს კაცრად არ დაიცავენ. ამის პარალელურად დღეს სოციალურ ქსელში ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანის ვიდეო მიმართვა გავრცელდა, რომელიც საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტში განსახილველ ანგარიშზე საუბრობდა. ის ხაზს უსვამს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომამდე არავინ საუბრობდა ევროკავშირის გაფართოებაზე აღმოსავლეთ მარტივობის ქვეყნებისთვის. იუკნევიჩიანის თქმით, უკრაინელების ბრძოლის გამო ეს ფანჯარა გაიღო. ის მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ შესაძლებლობას არ იყენებს. ამ შეფასებას დღეს კომენტარები მოყვა თბილისში ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსადმი წლების განმავლობაში გაკეთებულ გზავნილებთან წინააღმდეგობაში მოდისო აცხადებენ თბილისში და ისვა კითხვები, თუ მართლაც ასე იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომამდე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე რეალური საუბარი არ მიმდინარეობდა, მაშინ რას ემსახურებოდა საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებული არაერთი განცხადება, ასევე ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და უვიზო მიმოსვლა. შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ.
1: კანდიდატობა გარკვეულწილად ამას დაუკავშირეს. ისევე როგორც მოლაპარაკების პროცესის დაწყების თემა და საერთოდ საქართველოს ერთიან იმის გამო, რომ არასრულებს იმ მითითებებს, რომელიც ევროპულ ბიუროკრატიას გააჩნია. ეს განცხადება მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოსგან მოითხოვება არაასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების და სომების გატარება, არამედ სწორედ ის, რასაც მიგვითითებდნენ 2022 წელს.
2: ის ახლა საუბრობს სხვადასხვა სცენარების, მისთვის სასურველი სცენარების განვითარებაზე, იმისათვის, რათა ეს სანუკვარი სურვილი, რაც გააჩნია, სისრულეში მოიყვანონ და რეალურად საქართველოში ხელისუფლება იმგვარი
0: განაგზობთ გამოშვება საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე იყო მიწვეული. საგრე უწყების ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების დაცვის საკითხს და საქართველოს მთავრობის და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მუშაობას ამ მიმართულებით. აღინიშნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის არც ერთი ფაქტი არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება შეუფერხებლად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაუგებარია მუდმივი სპეკულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში შემაშფოთებელია დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის სიუარის დასანქცირების საკითხზე საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოზე გაკეთებული აქცენტი, რომელიც მიზანმიმართულად ემსახურება არასწორი აღქმების გამტკიცებას და საქართველოს ინტერესების დაზიანებას. ნაციონალურ მოძრაობაში კვლავ გაუგებრობაა. მიხელ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მომავალი თავმჯდომარე ნანუკა ჟორჟოლიანია. დინა ბუკუჩავას გუშინ ამის შესახებ დაჯერება უჭირდა. მან რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ მიხელ სააკაშვილის პოსტი მოულოდნელი იყო. ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიმაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართო, წერს ბუკუჩავა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მისი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანია. სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ ივლისში ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში უმთავრდება ვადა. სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც ეგრეთ წოდებული რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს, კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციარულ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსწრებლად. მათ შორის საზღვარგარეთ ყოფეგრე წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებს დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები ფინანსური დავების მოსაგვარებლად აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს, რომლებშიც საზღვარგარეთ მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი მონაწილეობდა. პენიტენციური სამსახური აცხადებს, რომ მსჯავრდებულ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის რაიმე სახით ან ფორმით გაუარესება არ მომხდარა. მათი ცნობით, ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებით. ხოშტარიას დაწესებულებაში შემოსახლების დღიდან მსჯავრდებულის და მისი ადვოკატის მხრიდან არ ყოფილა რაიმე სახის მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურებასთან ან დამატებით გამოკვლევებთან დაკავშირებით. პენიტენციური სამსახური მკაცრად მოუწოდებს ნებისმიერ პოლიტიკურად დაინტერესებულ პირს თავი შეიკავონ მსგავსი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, ათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ადვოკატის ინფორმაციით ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. მისმა ადვოკატმა აღნიშნა, რომ ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს და მოძრაობის გაძნელება უჭირს, ის გამოც ვერ ახერხებს წერას და გადაადგილებას ან ყავარჯენი სჭირდება. ევროკომისია გლობალური შიმშილის 25 წლის ანგარიშს აქვეყნებს. კვლევის მიხედვით უკიდურესი გასაჭირის გამომხატველი ეს პრობლემა შეფასებულია 4 ფაქტორით: მოსახლეობის არასაკმარისი გამოკვება, წონისკლება ბავშვებში, ბავშვების ჩამორჩენა სიმაღლეში და ბავშვთა სიკვდილიანობა. ევროკომისიამ მსოფლიო მასშტაბით იმ 98 ქვეყნისია გამოაქვეყნა, სადაც მოსახლეობის შიმშილობა პრობლემას წარმოადგენს. პრობლემულ ქვეყნებს შორის ევროპიდან 3 ქვეყანა მოხვდა, ეს არის უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი ქვეყანა ანგარიშის მიხედვით საუკეთესო 25 ქვეყანა შორის მოხვდა და პრობლემისგან თავისუფლებით პირველ პოზიციაზეა. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩისა და პირველი ლედის თამარა ვუჩიჩის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა და ქვეყნის პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონმა ორმხრივ დელეგაციებთან ერთად კახეთის რეგიონი მოინახულეს დღეს. კახეთის მხარეში სტუმრებმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძარი და სამონასტრო კომპლექსი დაათვალიერეს. სტუმრებს ალავერდის მიტროპოლიტმა აბა ალავერდელმა დავით მახარაძემ გაუწია მეგზურობა. აღინიშნა, რომ ორ მეგობარს შორის არსებული საერთო სულიერი და კულტურული ფასეულობების გათვალისწინებით ამ უმნიშვნელოვანესი მართლმადიდებლური სიწმინდის ერთობლივ დათვალიერებას განსაკუთრებული სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტები და პირველი ლედები ასევე ეწვივნენ ბადაგონის ღვინის საწარმოს, სადაც კომპანიის დამფუძნებელმა გიორგი სალაყაიამ მათ ქართული მეღვინეობის უძველესი ტრადიციები და თანამედროვე ტექნოლოგიები გააცნო. ქართული სტუმართ მასპინძლობისა და მტკიცე მეგობრობის ნიშნად საწარმოში სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის სახელზე სიმბოლური ღვინის კასრი საზეიმოდ განთავსა. აღნიშნა, რომ სერბეთის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში კიდევ ერთი საკვანძო ნაბიჯია საქართველოს-სერბეთის პარტნიორობის გაღრმავებისა და ორ ხალხ შორის მრავალმხრივი კავშირების გამტკიცების გზაზე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: მე ბოსი ვარ. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიდი შვიდეულის ლიდერებთან შეხვედრის დაწყებამდე დარბაზში შესვლის დროს განაცხადა. მისი თქმით, ეირანთან დაკავშირებით შეთანხმება ძალიან ძლიერია და მისი დეტალების შესახებ მალე გახდება ცნობილი. ამასთან თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, ის არ დაუშვებს, რომ ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდეს. ტრამპი თეირანს კიდევ ერთხელ დაემუქრა, აღნიშნა, რომ ირანი შეთანხმებას ხელს თუ არ მოაწერს, იერიშები გაგრძელდება. თუ მე არ მომწონს, ჩვენ დავუბრუნდებით იერიშებს და ბომბების ჩამოყრას, რომ განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის პრეზიდენტი ასევე აცხადებს, რომ მის გარდა ირანთან შეთანხმების დადებას ვერავინ შეძლებდა. მისი თქმით, ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2015 წელს ირანთან ცუდი შეთანხმება დადო და მას ასობით მილიონი დოლარი მისცა. ტრამპის თქმით, ირანელები ობამას სერიოზულად არაღიქვამდნენ და მას დასცინოდნენ. ისინი ობამას დასცინოდნენ, ამბობდნენ, რომ ის სულელი ნაძირალაო, აღნიშნა ტრამპმა. და გამოშვების ბოლოს გავიგოთ, როგორი იქნება ლარის კურსი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 18 ივნისიდან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ეღირება, ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, ხოლო ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. ასეთ იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან დაუბრუნდება. ზუსტად 19 საათზე ჩვენს ეთერში დაიწყება გადაცემა ეპშტეინის კუნძული, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე, გვისმინეთ FM 98.5-სა და 5-ზე, ასევე კახეთში 102-სა და 3-ზე. სიახლეების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე espenius.io. გიტოვებთ ქართულ მუსიკას და მშვიდობიან და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.
3: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрприз с информацией о узгрунном копа. Эспениус Сердилио. Картули музыка Сюрпризе.

გავუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცემ მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
3: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპანი.
5: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითპასო რადიოს მედელო არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
3: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
5: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
4: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
6: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე. როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის. სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
3: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
2: საღამო შვიდოვისა, მეგობრებო, დღეს არის 4 შაბათი, შესაბამისად სტუდიაში არის ზაზა შათირიშვილი, ფილოსოფოსი და ანალიტიკოსი და პუბლიცისტი დავით ქართველიშვილი. ძალიან ესეთი საინტერესო შემადგენლობაა. განსაკუთრებით გულისხმობ დათო ქართველიშვილს, ვინაიდან მე მგონი მეორეთ არის ჩვენი სტუმარი და მაშინ ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო. Ну, ზაზა თავისთავად. ეპშტეინის კუნძულია. დღეს მოგვიწევს ძალიან სერიოზულ თემებზე საუბარი. ავირჩიეთ სათაურად, როგორ არის აქ ჰაქსლის რომანის ანტიუტოპიის საოცარი სამყარო, ხო?
3: Brave.
2: უფრო სწორედ შექსპირის ციტატა, ну, კი ბატონო, ხო, Brave World ეს ინგლისურად არის და
3: ქართულად?
2: ქართულად როგორ არის? ჯივნი მირ, როგორ არის?
3: ჯივნი მირ.
2: საოცარი სამყარო რა.
3: რა სხვანაირად არის მე მგონი.
2: კიდე მეორე ვერსია თარგმნის, მე მგონი შვენიერი სამყარო არის მეორე ვერსია კიდე. მოკლედ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, გაიგებთ თუ რას გულისხმობთ და ის რომ ნუ ეს შექსპირის გადამღერება ქარიშხალიდან უბრალოდ აქ სარკაზმი არის ჩართული და ჩვენც ვიზიარებთ და ნახავთ თქვენ დარწმუნდებით ამაში ამ ჩვენი გადაცემის პასუხი.
3: არა, ეგაც კუნძულია და იმიტომ. პროსპეროს კუნძული.
2: Ну, კი, მაგრამ აქ ამას ნაკლებად გულისხმობ. დღეს საერთოდ კუნძულებს არ ვეხები, თუმცა დიდი სკანდალი ატყდა ალბანეთის מחლობლად, ალბანეს ეკუთვნის კუნძული, რომელიც ძალიან მოეწონა ჯარეთ კუშნერს და ივანკა ტრამპს, დააპირეს ამ კუნძულის ყიდვა და მთელი ამბავი ატყდა ალბანეთში, გამოვიდა მთელი ალბანეთი, როგორ ყიდით ამ ჩვენ საკუთრებას, იქ არის უნიკალური ფლამინგოების ჯიში და მოკლედ თამ ამ ეკოლოგიური დღის წესრიგს ხო თვითონ ამათი აგვერებულია და შემოუბრუნდა ახლა მოკლედ და როგორც ჩანს, აღარ იყიდიან ამ კუნძულს. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, დავიწყოთ, მოდით. დღეს ნომერ პირველი თემა არის სოფლიო ჩემპიონატი. ფეხბურთი და ესე იგი არის ესეთი ძალიან საინტერესო სიმპათიური კაცი, მეს ეს არის ერთი წუთით. ეს კაცი არის სენეგალის ეროვნული კრების თავმჯდომარე უსმან სონკო. აი ეს პატივცემული ბატონი სონკო. როდესაც მას კითხეს მანამდე სანამ გამართებოდა საფრანგეთის და სენეგალის ეროვნული ნაკრებების თამაში, მას კითხეს ნუ თავისი ეს პროგნოზი და ბუნებრივია სონკომ თქვა რომ რა თქმა უნდა ჯერა რომ სენეგალი დაამარცხებს საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებს, მაგრამ და ეს არის საკვანძო ესეთი ფრაზა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აფრიკა დაამარცხებს აფრიკას. აბსოლუტურად გენიალური. და მე მგონი დემბელე ზუსტად არ მახსოვს, მე მგონი ვიღაცა სენეგალი.
3: რა უნდა უთხრა ახლა, ხო ვერ და ბულინგებ, ვერ და
2: ტრაპოლა. ვერაფერს ვერ უზავ. სხვათაშორის მართლა ძალიან ერთი ყოველ საინტერესო თამაში
3: გაიმართა.
2: შედევრი, აფრიკა დაამარცხებს აფრიკას. მოკლედ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ნუ კერძოდ იქ თეთრმა სახმა ცალკე გამოაქვეყნა თავდაცვის სამინისტრომ გამოქვეყნეს მესამე ტრანში ამ ფაილების, რომელიც ეხება ამ უცნობ ფრინავ ობიექტებს. ეს არის ეს ერთ-ერთი ვიდეო, სულ არქივში, არქივი მოიცავდა გამოქვეყნებული 53 დოკუმენტს, აქედან არის 10 ვიდეო გამოსახულება, 6 ვიდეო ჩანაწერი, უფრო სწორად და სამ იქ ნასადან წამოღებული ფაილი. მოკლედ, საინტერესო რა იყო, 25 წლის ივლისში მოწმეებმა გადაიღეს ორი კაშკაშა სფერო. ამასაც ნახავთ ამ ვიდეო ჩანაწერში. შაშან, კი, 2024 წლის ოქტომბერში მოწმეები დააკვირდნენ პლაზმის მაგვარ სფეროს, რომლის ფორმასა და სიკაშკაშე სიცვლიდას, აგანის თითქმის 45 წუთის განმავლობაში გაჩერებული იყო ჰაერში. გარდა ამისა, გამოაქვეყნეს ძველი არქივიდან, რაღაც 1955 წელს, ამ 52-55 წლის მონაკვეთში, რას აზერბაიჯანის თვალყურს ბუდაპეშტიდან მოსკოვის მიმართულებით რაღაცა დაფრინავდა ინტენსიურად, რაღაცა
3: ისიჩკარი
2: 52-55 წელს. 56-ში რაც მოხდა, მაგრამ არ ვიცი ხა იმას რა თქმა
3: უნდა. მეუცხოელობის დელეგატები გადაყავდა და გადმოყავდა როგორც.
2: მოკლედ, აი ეს ამბები, ესე იგი, კლავ, ესე იგი, ამ ყველაფერს აქვეყნებენ. მაგრამ ესე იგი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემი აზრით, ნუ ერთ-ერთი ეგეთი ნიშანდობლივი არის ის, რომ ილონ მასკი არის პირველი ადამიანი ტრილიონერი კაცობრიობის ისტორიაში და ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მისი კომპანია SpaceX გახდა საჯარო კომპანია, ანუ ნასდაგზე გაიტანა IPO-ზე და გაყიდა, ესე იგი, გარკვეული ნაწილი აქციებისა. ეს აქციები ძირითადად იყიდეს ვინ, ანუ ვის ეძლეოდა უფლება, ეს კარიდან შემოსული კი ვერ იყიდი და ბევრი აპირებდა სხვათაშორის, იყიდეს თანამშრომლებმა, აქციონერებმა, მენეჯმენტმა და ასე შემდეგ. აი ამის შედეგად ტრამპი ხო გახდა ეხლა 1,300,000,000,000,000 დოლარის ფლობელი, აქტივის ღირებულება პერსონალურად პირადად გააჩნიეს კაპიტალი. 4000 თანამშრომელი გახდა მილიონერი, ვინაიდან ეს ოფციონებს ფლობდა. ხელფასის სახით ნაწილს იღებდა ამას. მათ შორის ბზარეულები და გახსოვთ ლენინის თეზა, რომ ნებისმიერ ბზარეულ შეიძლება
4: მართო
2: სახე. აი მასკმა
3: განახორციელა.
2: ეს ოცნება განახორციელა. გახადა ბზარეული მულტიმილიონერია. თუმცა იცი რა არის, აი ხა ფონდერლაინს რო უყურებ, მე მგონი არც ლენინი იყო ზანშორს ამ რეალობისგან, ხო, როდესაც იწინასწარ მეტყველა ეს ზარეულის მართველობა. აი ეს არის ძალიან საინტერესო და რატომ არის საინტერესო გარდა ამისა? აი ნახეთ, ბლუმბერგი გვაცნობს, რომ მასკის კაპიტალი, ნუ ვთქვი, 1,300,000,000,000 დოლარს მიაღწია, რაც მსოფლიოს 180 ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტს აღემატება. ხო მაგარია? ანუ მასკი უფრო მდიდარია, ვიდრე 180 ქვეყანა. ზოგიერთი შეფასები SpaceX-ის IPO შედეგად კომპანიის თანამშრომლებს შორის, ინჟინერებიდან დაწყებული სასადილოს მუშაკებამდე, რაღაც 4000 ეს რაც ვთქვი. ახლა რა მინდა გითხრათ? აი ამ ყველაფრის შედეგად SpaceX-მა Microsoft გაუსრო, გაუსრო Amazon-ს ასევე და სოფლიოში მეოთხე უმსხვილეს კომპანიად იქცა. აი ახლა განახებთ აი ამ რეიტინგს ამ კომპანიების და ნახეთ რა არის საინტერესო. საინტერესო არის შემდეგი. მე ახლა ვიპოვო ჩემ სკრინზე. ესე პირველი არის Nvidia, მეორე არის Google, ალფაბეტი, მე არის Apple, შემდეგი, ნუ მეოთხე SpaceX, მაგრამ მე გონი გაუსწრებს წელს დანარჩენებს, შემდეგ არის Microsoft, Amazon და ასე შემდეგ. არც ერთი კომპანია აქ არ არის, არც ნავთობმომპოვებელი, ან ნავთობის გადამამუშავებელი, ან ფინანსური ჯგუფი, ან რაც ბანკო ჯგუფი, საგარი BlackRock-ები და ასე შემდეგ. არავინ არ არის, არის ტექნოლოგიური გიგანტები. აი ეს ტექნოლოგიური გიგანტები, ვინც და ერთ-ერთი ორატორი და სპიკერი ამ ჯგუფების, ნუ გულისხმობ კონცეპტუალურად, როდესაც რაღაცებს გვიყვება და რაღაც გარკვეული შეტყობინებების ტრანსლირებას ახდენს, არის მასკი, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო არა, სახელმწიფო მართველობა არა, აი ეს ტრადიციული მეთოდები, როგორც იმართება, ჩვენ უნდა ვმართოთ ეს მსოფლიო, ვინაიდან აი მაგალითად ჩემს მაგალითზე ვარ ტრილიონერი, ჩემი წარმატებული კომპანია, რომელიც თუ რაღაც ამ დღეში გახდა 3 ტრილიონის კაპიტალის მქონე, ეს სხვათაშორის გეიცი ამაზე მუშაობდა 30 წლის განმავლობაში. აი ამას მოითხოვს ეს ახალი ტექნოლოგიური მერიტოკრატია და შემდეგი ამბავი ასევე უკავშირდება აი ამ გლობალურ ტრენდს. ამიტომაც ვამბობ, რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ეს ამბები, ვიდრე ის მაგალითად, რაც დღეს ახლო აღმოსავლეთში ხდება ირანთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, თქვენ ხედავთ ახალგაზრდა ბიჭებს. ვინ არიან ეს ბიჭები? ეს არის მაიკლ ტრუელი, ამან სინგერი, სუალე ხასიფი და არვიდ ლენემარკი. ყველა მათთაგანი არის 25 წლის. ამ ახალგაზრდა კაცებმა შექმნეს სტარტაპი და ეს სტარტაპი SpaceX-მა შეიძინა 2 დღის წინ. რა გეტყვით ფას? და ფასად შეიძინა SpaceX-მა ეს სტარტაპი 60 მილიარდი დოლარი. თითეულ ამ ახალგაზრდა კაცს, ანუ მარტივი არითმეტიკული გათვლების შედეგად გააჩნია ახლა 15 მილიარდი დოლარის ოდენობით კაპიტალი, 15 მილიარდი დოლარი. აი ამ 4 ადამიანმა მიატოვა ეს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. იქ მე ამაში დიდი სპეციალისტი არ ვარ, მოკლედ არის იყო პროგრამა, რომელიც ახდენდა კოდის რედაქტირებას. ამ ბიჭებმა იფიქრეს, რატომ აკეთებს რაღაცა ნახევრად მექანიკურად ამ კოდის რედაქტირებას, რომ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტს გააკეთოს ეს. და მოკლედ ხელოვნური ინტელექტი ჩანერკეს და ხელოვნური ინტელექტი ახლა ახდენს ან რაღაც კოდების რედაქტირებას და აი ამაში აიღეს. არ გამოუგონებიათ არც ინტერნეტი, არც ახალი გაჯეტი, არც ტექნოლოგია, დახვეწეს ტექნოლოგია, დახვეწეს ისე რომ მიიღეს ახლა თანხა. აი ეს არის მომავალი სამყარო. ილონ მასკი, აი ეს ახალგაზრდა ბიჭები სად არის? სად იქნებიან ფინანსისტები? სად იქნებიან მენავთობეები? აი ეს არის ის, რასაც გველოდება ხვალდაზეგ. დღეს უკვე პრინციპში ხვალდაზეგ. დღეს დადგა ეს რეალობა. ხო, ახალგაზრდებს ვერ შეიძლება ზედმეტი მოტივაცია, ხა ჩეშულსაც ვერ უნდა პრინციპში. ეს არნიშნავს იმას, რომ უნდა მიატოვოთ უმაღლესი სასწავლებელი. უნდა ისწავლოთ, უნდა გააგრძელოთ სწავლა, სტარტაპის სტარტაპზე მუშაობა შეიძლება პარალელურად პრინციპში. ამდენად აი ესეც გაითვალისწინეთ. ბატონებო, მოდით დავიწყოთ საუბარი ამაზე და სხვა თემებზე, მაინც ძან ესე ესკიზურად. მსოფლიო ჩემპიონატზე ორი სიტყვით. სოციოლოგიური ტენდენციების თვალსაზრისით პირველი რაც მენიშნა, ეს არის რომ გათანაბრდა. კი, არიან ისე ფავორიტები ტრადიციულად, მაგალითად გერმანია ძალიან დამაჯერებელი იყო. მესი კვლავ თუ გასამტკიცებელი ქონდა ვიზმესთვის, რომ არის გენიოსი გუშინ, ეს აჩვენა კიდევ ერთხელ ჰეტ-ტრიკი 29 წლის ასაკში. მაგრამ აი ამაზე მთავრდება ის საფრანგეთის დამაჯერებელი თითქოს და გამარჯვება სენეგალზეც არ იყო ესეთი ერთ

0: პირველი ტაიმი იყო სენეგალის უპირატესობით რა. და მეორე ტაიმში ეთყობა მაინც წინაპრების გენებმა საფრანგეთში, მაინც რაღაცა თავის იქნა და მაგრამ ეპშტეინის კონძულიდან მინდა დავიწყო. არა აფრიკული დერბით, არამედ კონძულებით მინდა დავიწყო რა. კაბო ვერდე. გენიალური წინააღმდეგობა გაუწია ესპანეთს რა. გენიალური. გენიალურად ითამაშა 40 წლის მეკარემ, რომელმაც მეკარეობა დაიწყო 25 წლის ასაკში. და რომელსაც საზიზღარი კაპიტალისტი, ოლიგარქები ამერიკიდან დედამის ვიზა ჩაუტყეს, დედამის ჰქონდა ოცნება ცხოვრებაში, რომ ჩემი შვილის თამაში მანახა, იქ სადაც მეკუთვნოდა ყოფნა, ხო? იქ სადაც ლედი გაგას შეუძლია დაჯდეს, იქ ბექხემს სხვადასხვა ვასკლავებს, მაგრამ აი ვოზინიას დედას ვიზა ჩაუტყეს. ძაღლებით შეამოწმეს ნარკოტიკზე დაგეშილი ძაღლებით ურუგვაის ნაკრები, რომელსაც პრობლემა შეუქმნეს ჩემპიონატზე მონაწილე გუნდს ვიზებთან დაკავშირებით, მაგრამ ბოლო მომენტში ირანის ნაკრებს არ მისცეს საშუალება თამაშის შემდგომი ვარჯიში ჩაეტარებინათ. გაყარეს სტადიონიდან და უცხეს სასტუმროდან გამოსულები აგვენახეთ. მეორე კუნძულზე მინდა შევეხო, ქართულ პონჩი. კუნძული კიურასაო. ძალიან საინტერესო კუნძულია, რომელმაც ერთი ბურთი, მაგრამ მაინც ვის გაუტანა, გერმანიას გაუტანა. კიურასაო და აფხაზეთის პარალელი მინდა გავაკეთო. ეს არის ნიდერლანდების სამეფოში შემავალი ტერიტორიული ერთეული, რომელსაც მისცა ნიდერლანდებმა ყველანაირი განვითარების შესაძლებლობა. ყველანაირი. ეკონომიკური, საკანონმდებლო, რა ყველანაირი, ტურისტული, რომლის გუნდი დღეს მსოფლიო ჩემპიონატზე წარმოადგენს თავის კუნძულს, დამოუკიდებელ კუნძულს კიურასაოს, ხო? 20 წელიწადზე მეტია, ხომ? მიბმულია სხვა სუბსტანციაზე ეს ჩვენი რეგიონია. ერთი აფხაზი ფეხბურთელის შესახებ თუ გაგიგიათ, რუსეთის მეორე ან მესამე ლიგაში მოთამაშე მაინც რა. საუბარი მიდის იმაზე, ვინ რა გზას ირჩევს, განვითარების რა გზას ადგება. და ამიტომ ამ საფეხბურთო ჩემპიონატსაც ცოტა ესეთი პოლიტიკურ სოციალურ ჭილშიც ვუყურებ მე რა. იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან საინტერესო პარალელებია.
1: ერაყელზეც იგივე მოხდა.
0: იგივე, ხო, აბსოლუტურად. ნუ, მოკლედ, ჯერ კიდევ დაიწყო.
1: ტერორიზმი ამსგავსეს
0: და რაღაც. კი, დაიწყო და ჯერ კიდევ წინა გვაქვს. შესაძლოა რაღაცა უფრო სერიოზულ სკანდალებთან კონდეს საქმე. როგორც შეეფერება ეპშტეინის კუნძულის, ასე დედას ამშობლოს, ხო? რაც შეეხება იმას, რასთანაც გვაქვს საქმე ახლა, რაც შენ ჩამოთვალე, ხო? ეს არის დასაწყისი კი არა, ეს არის ყო განვითარება 21 საუკუნე. რა ასე ვთქვათ, ტექნოკრატიული კლანების ზეგავლენების ქვეშ წარიმართება, ხომ? ეს ხომ არის ზეგავლენისა და კაპიტალის აი ახალი არქიტექტურული შევწყმა, რომელიც უკვე აღაც წიაღისეულით კმაყოფილდება, აღაც პოლიტიკით, აღაც კინემატოგრაფიით, აღაც ფეხბურთით, სპორტით, აღაც კულტურით. ის უკვე ითვისებს კოსმოსს, სატელიტურ ინტერნეტს, ხელოვნურ ინტელექტს, თავდაცვით კონტრაქტებს, ციფრულ ინფრასტრუქტურას და ზოგადად ამ ციფრულ დამოკიდებულებაზე საჭირო ინფრასტრუქტურას, თავისი ჩიპებით, თავისი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. SpaceX, ხო, აი 2.9 ტრილიონი დოლარი რა. ნუ ეს არის რაღაც სასწაული, მართლა რა. ხალხი, ბლეკროკების დონის ოლიგარქები, მართლა წლობით რაღაცას აგროვებენ.
1: და მათი შემოვლ დინასტიების საუკუნეების განმავლობაში.
0: ომების იმას პროვოცირებას აკეთებენ სხვადასხვა კონტინენტზე, რომ მე ის მიწა წიაღისეული წართვან იმ მიწოდებულ რაკეტაში თუ ჯარჩში თუ რაღაცაში და აქ პრობლემა არ აქვს პატარა ბიჭებს და დიდ ბიძიებს. იმიტომ რომ ხა ტრილიონი დოლარის პატრონი არის ილონ მასკი, ხო? კურსორი 60 მილიარდად შეისყიდა პატარა ბიჭებისგან მართლა. ვიღაც 4 ბოტანიკოსი, IT-შნიკი, რომელმაც ხო შექმნა რაღაცა სტარტაპი, ისეც

0: ეროში, რომელიც ჩვენ ჯერ ბოლომდე აგვესმის რა არის, მაგრამ იმათ ესმით. ტექნოკრატებს ძალიან კარგად ესმით და იციან, როგორ შესაძლოა შეიძლება ეს გასაღდეს ისე, რომ არნახული მოგება მიიღონ. ნავთობის ფასების სპეკულატიურ ვარდნაზე ომებს გეგმავენ ტიპები რა, ამ ჰორმუზის სრუტეს ხან კეტავენ, ხან ხსნიან ბირჟები, ხან ვარდება, ხან იწევა. აქ არაფერს არ აკეთებენ მსგავს და მდიდრდებიან, ვაია, ჩვენ თვალწინ რა. ესე იგი, ფული მიდის იქ, სადაც იქმნება ახალი დამოკიდებულება ადამიანის, აი, რაღაცაზე რა. და ამ დამოკიდებულებაზე აკეთებენ აი დიდ ფულს რა. ეს არის ნათლა ნავიგაცია, ინტერნეტი, ხელოვნური ინტელექტი, ავტოპილოტები, ციფრული დოკუმენტაცია, ალგორითმები და უსაფრთხოების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არა, ნავთობი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ნავთობი ჯერ კიდევ სჭირდება კაცობრიობას, მაგრამ იმ ბიჭებმა და იმ მიმართულებამ ხო გაასწრეს ამ ყველაფერს, არ ვიცი, რა, სერიოზული ნაბიჯებით წინ რა. ისინი ფორმირებენ ახალ სამყაროს, გარემოს, სადაც ამ ინფრასტრუქტურის მონები და კლიენტები ხდებიან ადამიანები და სახელმწიფოები. ჩვენ დღეს თუ ვებრძვით რაღაც იდეოლოგიურ იმპერიებს, ხო, და ვიცავთ ჩვენს რაღაცა სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობა ძალიან კარგია, მაგრამ ხვალ შეიძლება გარეგნულად ეს დამოუკიდებლობა ჩვენ არც არავინ არ წაგვართვას და არც სუვერენიტეტზე ქონდეს ვინმეს პრეტენზია, მაგრამ ისეთი კერძო კომპანიების ინფრასტრუქტურულ საიჯარო ვალდებულებებში შევალთ, რომ ჩვენგან დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით მხოლოდ ეს სახელწოდება დაგვრჩება. ისე ჩაგვითრევენ დამოკიდებულებაში, რომლისგანაც ვერ გამოვალთ, იმიტომ რომ ციფრში ვიქნებით შესულები და ხელოვნურ ინტელექტში ვიქნებით შესულები. უბრალოდ თუ ადრე მხოლოდ BlackRock-ზე ვლაპარაკობდით, თუ Amazon-ის მეპატრონეზე, თუ რაღაცაზე, მე მინდა უბრალოდ მე ესენ ვერ დავიმახსოვრე ჯერ, მაგრამ უნდა დავიმახსოვროთ, ვინ არიან ამ ეპოქის მთავარი გმირები. Elon Musk-ი, SpaceX-ი და Starlink-ი, ხო, და ასე შემდეგ. Sam Altman, OpenAI, Dario და Daniela Amodei, Anthropic, Jensen Huang, Nvidia, Satya Nadella, Microsoft, Demis Hassabisi, Google DeepMind, Alex Karpi, Palantir, Palmer Lucky, Anduril, კურსორის დამფუძნებელი შენახსენე, მაიკლ ტრუელი, სუალე ხასიფი, ამან სანგერი, არვით ლუნნემარკი. ესე იგი, კონსპიროლოგიასაც რომ თავი დავანებოთ რა, აი რამდენად შევწყმულები არიან ესენი ქვეყნის, თქვათ, ცენტრალურ სპეცსამსახურებთან. არანაირი კონსპიროლოგიური შევწყმა მათ არ ჭირდება, ისინი ღიად მუშაობენ სპეცსამსახურებთან, თანამშრომლობენ მათთან, მაგალითად SpaceX-ი, ხო, არც მალავს. კი, მას აქვს ესეთი სპეციალური მიმართულება, Starshield-ი, რომელიც პენტაგონის სახელმწიფო სპეცსამსახურების ნაციონალურ უსაფრთხოებით პროგრამებს უზრუნველყოფს, ხო? SpaceX აქვს ღია კონტრაქტები სადაზვერვო ხასიათის სატელიტებთან, რომელიც აბარა. პალანტირი პირდაპირ მუშაობს სახელმწიფო და ძალოვან სტრუქტურებთან. OpenAI-მა კონტრაქტი გააფორმა ანდურილთან, სწორედ რომ თავდაცვითი ხასიათის ხელოვნური სისტემაზე, ხელოვნური ინტელექტის სისტემაზე დაფუძნებულ კონტრაქტებზე და ასე შემდეგ. ნუ ეს
1: ამბობენ, რომ თავდაცვის.
0: ხო, ანუ ამათი, ასე ვთქვათ, წინსვლა, ხომ, უკვე შეუქცევადია რა. დღეს უბრალოდ ერთეულ ტრილიონებზე ვლაპარაკობთ, ხომ? შეიძლება ისეთი პროგრესით წავიდეს ეს ამბავი, ათეულ ტრილიონებამდე არც არაფერი დააკლდეთ სულ ცოტა ხანში. ჯამურად ხომ უკვე მიღწეულები არიან ამ ყველაფერს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ყველაზე დიდი, ჩემთვის ყველაზე დიდი საფრთხე არის ის, რომ როდესაც შენ გონია, რომ ამარცხებ რაღაცა ოლიგარქიულ კლანებს, დიპ სტეიტს ამარცხებ, ევროკავშირს თუ ევრობიუროკრატიას ამარცხებ და სუვერენიტეტს იცავ და მაგარი ხარ და რაღაცა, პარალელური სამყარო, ტექნოკრატიული სამყარო, ტექნოლოგიური სამყარო, შეიძლება ისეთი უხილავი მონობა ვასალობის სისტემა ჩამოგიყალიბოს რა, რომ მის გარეშე შენ უბრალოდ არაფერი ხარ.
1: კი ბატონო, აბსოლუტურად სწორია ეს ყველაფერი, აბსოლუტურად გეთანხმები. უბრალოდ არ ვიცი სწორია თუ არა, მაგრამ ვიზიარებ აბსოლუტურად ამ შეფათოს. აქ კიდევ საინტერესო რამ არის, აი ეს ჯგუფი ყველაზე მდიდარი ადამიანების, ის მეტნაკლებად თუ თანაბარ პოზიციაში ვიქ, ხან მასკი იყო პირველი, ხან გეიცი, ისე ვიკავებდა, ხან ბეზოსი გავარდებოდა, გახსოვთ? იყო ესეთი მილიარდერი მექსიკელი ლიმა,
0: კი,
1: ტელე რადიო კომუნიკაციები და ასე შემდეგ. ის სადღაც გაქრა. ამდენად დღეს უკვე გამოჩნდა, რომ აი მასკთან ერთად სხვათაშორის აქ კიდე რამდენიმე მილიარდერის კაპიტალი გაიზარდა, ნუ მასკთან შედარებით უნიშნელოა, სულ რაღაც 100-150 მილიარდი დოლარით, ხო? მაგრამ აქ უკვე გამოიკვეცა, აი როგორც არის ხოლმე ტურ დე ფრანსში, ხო, რაღაც ჯგუფი, რომელიც გამოიყოფა ძირითად ჯგუფს, აი ეს რაღაცა
0: ყვითელმაისურებს,
1: აი ეს ჯგუფი სწორედ ამით არის საინტერესო, რომ ყველა მუშაობს, რა არის აქ Nvidia, რა საწარმოებს ჩიპებს, ნანოტექნოლოგიები, SpaceX-ი რა საწარმოებს თანამგზავრები, ხელოვნური ინტელექტი, სხვათაშორის Nvidia-ც, OpenAI-ც, Microsoft-ი, ყველა მუშაობს ამ ხელოვნურ ინტელექტზე. ევროპა არც ერთ პლატფორმაზე, ნუ რაღაც პლატფორმები არის, მაგრამ ვერანვერ უწევს კონკურენციას. არის აი ამერიკული პლატფორმები და რაღაც სასწაული ჩინური პლატფორმები, ღია კოდით, რომელიც რაღაცა თვითღირებულება ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე ნებისმიერი ამერიკული პლატფორმისა, მაგრამ რომელიც არანაკლებად ეფექტიურია, ხო? ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ აქ ხედავთ, ეს ტექნოლოგიური სექტორი, ეს ქმნის არამხოლოდ თავდაცვის სისტემებს, როგორც დათომ თქვა, ის გიპყრობს, როდესაც კარნახობს უკვე ახალ ალგორითმს ცხოვრების, ციფრული სამყარო. აი წარმოვიდგინეთ, არის ეგეთი ცნება უკვე, ხო, smart city. არის ქალაქი, სადაც არის აღჭურვილი ხელოვნური ინტელექტით, ეს კამერაც ათვალთვალებს, ყველას იცნობს, ყველას ყველა შესახებ ყველაფერი იცის. მექანიკური ბერჯესის მექანიკური პორტოკოლი, ხო გახსოვთ? არ ვერ ნახავთ, იქ არ იქნება კრიმინალური რაღაცა ძიმე ვითარება, საერთოდ არ იქნება არანაირი. ვინაიდან შესაძლებლობა არა, როგორ ჩაიდინო რაიმე ისეთი, რაც არ გახდება ცნობილი სისტემისთვის. და სისტემა თვითონ გადაწყვეტს, როგორ დასჯის ამ ადამიანს. არ იქნება ციხეები. უბრალოდ შენ ვერ იყიდი რაღაცას, ვერ შეიძლება. შენ არ გეკნება საკუთრების უფლების ქონა, მაგალითად, შენ ვერ შეიძლება უძრავ ქონებას. აი უძრავ თუ მოძრავ რაღაც ქონებას, საკუთრებას. შენ ისარგებლებ თუ კი ის ისურვებს მას, თუ კი ის მოწყალებას გამოიღებს, ამ მოწყალებას გამოიღებს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იქნები ლოიალური ამ სისტემის და მიიღებ ამ სისტემის თამაშის წესებს. იმიტომ სისტემა გეუნება, ეს არის ჩვენი შექმნილი სამყარო, შენ ხარ სტუმარი ამ სისტემაში, შენ უნდა მიიღო აი ეს წესები და ამ წესებს კარნახობთ ჩვენ. აი ეს არის ხაქსვის ეს საოცნებო სამყარო, ზაზა.
2: მე უფრო შორს დავიდოდი.
1: დადი შორს
2: ულ დროში. და კიდევ ერთხელ დავეყნობი ჩვენს ფუნდამენტურ ციგნს, რომელსაც ეწოდება იოანეს გამოცხადება. იოანეს გამოცხადება ყოველ შეგასენებ თანამედროვე ენაზე რო თარგმნით, როგორ მთავრდება. თავდება როგორ იწყება უფრო სწორედ, ანუ როგორ იწყება დასასრული. დასასრული იწყება შემდეგნაირად, რომ ერთიანი გლობალური მსოფლიო, სადაც მართავს ორი მხეცი, ერთი რომელიც ამოვიდა ობსკურულებიდან, მეორე რომელიც გამოვიდა უდაბნოდან. და მათ ცეცხლი ჩამოიტანეს ზეციდან და შექმნეს ისეთი რეალობა, როდესაც ყველა არის დაღდასმული შესაბამისი რიცხვით და ამ რიცხვის გარეშე არც არავის არაფრის გაყიდვა არ შეუძლია და არც არაფრის ყიდვა არ შეუძლია. პრაქტიკულად აი ერთიან გლობალურ მსოფლიო რას ნიშნავს, რომ არ არსებობს ეს ნაციონალური სახელმწიფოები და არც ინტერნაციონალური თქვა რაღაცა ესეთი ძალები, ხო? არის ერთიანი გლობალური მსოფლიო და თუ არის ერთიანი გლობალური მსოფლიო, მაშინ ამ ერთიან გლობალურ მსოფლიოში იგულისხმება, რომ არის ერთიანი პოლიცია. არანაირი სხვა სუბიექტები არ არის, ომი შეუძლებელია, რადგანაც არავის ხო არ არის. და კიდე გამომდინარე, და რასთავრე ეს აბსოლუტურად უპიროვნო ძალები მეშვეობით ხდება ამის განხორციელება ხელოვნური ინტელექტის. მაგრამ მიუხედავად ამისა რაღაც სუბიექტი არსებობს. ამ სუბიექტს ეწოდება თუნდაც ეს ტერმინი არ გვხვდება იონეს გამოცხადებაში, მაგრამ მთლიანობაში ავიღებთ ახალი აღთქმის დისკურს და ნარატივს, რომელიც არის გაბნეული ჩვენი მაცხოვრის სიტყვებში, რომ მომავლის შესახებ, პავლეს ეპისტოლეებში და სხვა სხვა ადგილას კიდე იხატება ესეთი სურათი. ანტიქრისტე, რომელიც არის ყველაფრით საწინააღმდეგო ქრისტესი, ანუ თუ ქრისტეს არ ქონდა არანაირი პოლიტიკური ძალაუფლება და მას შეგნებულად ვარი თქვა პოლიტიკურ ძალაუფლებაზე, მას ექნება მაქსიმალურ პოლიტიკური ძალაუფლება. თუ ეს არის ღვთაებრივი, ეს არის აბსოლუტურად ადამიანური წარმოშობის. მაგრამ ადამიანური წარმოშობის, რომელიც ფოლობს იმას, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ მას ემსახურებიან გარკვეული მაგიური ძალები. და აი ეს მაგიური ძალები იმდენად დამაბნეველია ადამიანებისთვის, თქება დრო, როდესაც ადამიანები ვერასხოვებენ შავს და თეთრს ერთმანეთისაგან, ანუ სიკეთეს და ბოროტებას. რატო? იმიტომ რომ არის ერთიანი twilight. და იქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. აი ამ დროს ბევრი ერთგულიც კი შეცდება, რადგანაც ვერ განასხვავებს ერთმანეთისაგან მორალურ საკითხს, ან თეთრს და შავს, ანუ სიკეთეს და ბოროტებას. აგინდა გამომდინარე, რაც ჩვენ ახსენეთ, ეს არის ფორმა. მაგრამ ჩვენ ჯერ არ ვიცით შინაარსი. ანუ ეს ყველაფერი რას ემსახურება?
3: აჰა.
2: ეს განსაიდან ჩვენ ახსენეთ ახლა, ხო? პრინციპში რა არის ეს ტექნოლოგიები?
3: რაში ჭირდება?
2: აი უყურე, უყურე, აი ეს მაგალითს მოვიყვან. დაახლოებით 300 წლის წინ, როდესაც მაგალითად მოხდა მარტყოფის ომი ან მარაბდის ომი, ხო? სანამ აქიდან წავიდნენ შაჰაბაზამდე, გავიდა რაღაცა პერიოდი, შაჰაბაზმა ეს გაიგო, პატას თავი მოჭრა, ეს წამოიღეს და ალბათ მომდა ეს ყველა ამ ყველაფერს რაღაც რამდენიმე კვირა, ხო? ხო, დღეს ეს შეიძლება ერთ წამში გააკეთო. და თავის მოჭრას არ გინდა რეპუტაციულად შეიძლება ისე მოჭრა თავი, როგორც საერთოდ ჩემი ახლობელი ხუმრობდა, ჩემმა ახლობელმა ესე იხუმრა. სკალამური და ამოწოს, კაცო რა გიქნა ამ რობის ფერმო, თელ საფრანგეთს თავი მოკჭრაო. აი შეიძლება ისე მოკჭრა თავი, რომ ესე ვთქვათ, პატას მეტი სანატრებელი გახდეს, ხო, რეპუტაციულ თვალსაზრისით. ანუ აქეთ გამომდინარე, ესე იგი ერთი გასაგებია, რომ არის სისტრაფე, ხო, მაგრამ წინათ იყო რა, იყო მე, იყო რაღაცა შინაარსი, რომელსაც რაღაც გარკვეული დრო ჭირდებოდა. ჩვენ გასულ საუკუნეში მედია ერთ-ერთი პიონერი, რომელმაც დაინახა მედიის მნიშვნელობა და რომელმაც გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო წიგნი 50-იან წლებში, კანადელი ფილოსოფოსი მარშალ მაკლუენი, ის შეიძლება გუტენბერგის გალაქტიკა, აი ლაპარაკობდა მისი ჯერ ის იყო პირველი, რომელიც ალაპარაკდა Global Village-ზე, ანუ გლობალურის და ლოკალურის გარკვეულ შერწყმაზე. და მართლა რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით მართლა მედია სტადისტორი და მაკლუენიდან იწყება და ძალიან საინტერესო მომენტი, მაგრამ რა შეამჩნია და ეს აფორიზმატი იქცა, დღესაც აფორიზმია. Medium is the message. ანუ გადამტანი არის თვითონ ინფორმაცია. ანუ ეს კოდი, რომელსაც ვიყენებთ, უკვე თავად შეიცავს თვითონ არის ინფორმაციის მატარებელი. აი როცა ვამოთ, კაპიტალი არის ინფორმაცია, ხო? და ძალაუფლებაც არის ინფორმაცია. ანუ ამ ალემზობული, რომელიც მიიტანს ამბავს და თვითონ ეს ამბავი უკვე აღარ განსხვავდება ერთი მეორისაგან. პრინციპში ეს მაკლუენის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ჟან ბოდრიარი, რომელმაც ასევე დროს გაუცრო და დაიწყო ლაპარაკი სხვა ჰიპერრეალობაზე და სიმულაციებზე.
3: ამ იყო და რომ თქვენ ხართ ფორმალისტები.
2: თქვენ ხართ ფორმალისტები. მაგრამ თავი მომენტი რა არის? აი გასაგებია, რომ ხდება გაციფრება გამჭვირვალე ჩვენ ყველანი ვიქნებით მომავალში გამჭვირვალეები. მე გამჭვირვალე რა გინდა? დაუშვათ აი ინტერნეტში მოვძებნე რაღაც წიგნი, ხო, სიტყვაზე. უკვე მაშინ უკვე მეილში მომდის იმავე თემატიკის სტატიები და მე უმნებია რომ აი ეს ხوار და გაინტერესებთ, აი თქვენ ეხლა აი ეს ისინი ნახეთ საფრთხეს
1: რელევანტურობის ალგორითმია ეს შეუმებრივი
2: და მე
1: ძალიან კარგია,
2: მოხდა ძალიან საინტერესო რაღაცა კიდე. აი ეხლა ეს მუშინელი მაგალითია, ჩემმა მეგობარმა დადგა ცნობილი დრამატურგის შვარცის პიესა ჩრდილი ანდერსენის ცნობილის ზღაპრის მიხედვით. Да, убрал раз WhatsApp-ით დავილაპარაკე და დღეს YouTube-ზე რო შევიდი, უბრალოდ დავილაპარაკე და არაფერი აი მხოლოდ აი რა მე ვთხარი ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ რაღაც და 25-ში კიდე იქნება პრემიერა, წავალ. YouTube-ზე ამომიგდო TikTok-ი ერთ-ერთი დადგმა ამ ჩრდილის ცნობილი მსახიობის დალის
0: მონაწილეს. კი, გენიალური
2: ფილმი. ანუ არაფერი, აი ერთადერთი ეს მივწერეთ ერთმანეთს და YouTube-ზე დავხვდა და გავგზავნეთ და არ გეგონებს მეთქი რომ ეს სპეციალურად გავაკეთე, უკვე დამხვდა. მოკლედ, გარკვეული აზრით ამ რეალობის ჩრდილი, ანუ ჰიპერრეალობის როგორც იტყო და ცხონებული ბოდრი არის უკვე გვეცემა. აი ჩვენ უკვე გძნობთ რა მოგველის, მაგრამ საინტერესო რა არის? საინტერესო არის ის, რომ ეს ყველაფერი რას ემსახურება, რა შინაარსი ჩაიდება აი ამ გამჭვირვალე სამყაროში და თუ გავაგრძელებ დიონის გამოცხადების კითხვას, იქ არის ესეთი მომენტი, რომ ის შენგან ითხოვს აბსოლუტურ ლოიალობას. ის არის როგორც ღმერთი. როგორც მეტი ისე.
1: ხო, აბა ციფრულზე ჩვენ ამაზე საუბრობთ, მაგრამ ის სანაცვლოდ იტყვი.
2: აი.
1: რა უნდა გასცე, რა სწულს იტყო?
2: ორი ნებისმიერ შემთხვევაში თუ შენ ორი ამ მომენტია, ფორმალური საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი ხნის განმავლობაში რომის იმპერიამ ქრისტიანობას ალღო ვერ აუღო. ემიტომ რომ ქრისტიანები აქცევდნენ ყურადღებას იმას, რასაც დიდი ხანი არავინ არ აქცევდა ყურადღებას. სხვათა შორის 90-იან წლებში მე შევნიშნე, რომ გაჩნდა რაღაცა გარკვეული ნუმერი აღმოჩნდა, სექტა აღმოჩნდა, ძალიან საინტერესო, რომელიც დღეს იეჰოვას მოწმეების რაღაც სუფრაზე მათ არ დალიეს საყოლაწმინდო. ძალიან გამიყვირდა რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენთვის იმ პერიოდში ნუ მე მაშინ ეკლესიაში არ დავდიოდი და არ ვიყავი ეკლესიის წევრი და ნუ საყოლაწმინდო იყო როგორ
1: ამიტომ ეს აღმოჩნდა.
2: ხო, მე საყოლაწმინდო აღმოჩნდა ეკლესიაში, რა თქმა უნდა. და იმით არ დალიეს, იმიტომ რომ ნუ არ ღვთისმშობელი წამდარც იესო ქრისტე. და აი მე წავიკითხე მოკლედ ეს როგორც სექტა, ხო?
1: რა ხალხთან
2: ქონდა საქმე? ხო, არა სუფრაზე, სოფელში სუფრაზე და ლამის კინეღამ ცემეს კაცო იმათმა, ჩეულებრივმა ქართველებმა ესენი. 92-13 წლებია რა. ჩეულებრივმა ქართველებმა, რომლებიც ახლა დიდი ბურწმუნები არ არიან, მაგრამ საყოველთვის
1: უნდა.
2: ხო, და არა ისინი აღშფოთდნენ. და მე უბრალოდ მივხვდი რაღაც ახალ რეალობასთან გვაქვს საქმე. ხო და ყურად ეს მომიდა. თუ ის ითხოვს რაღაც ისეც, რომელიც პოლიტიკურთან ერთად, იმიტომ რომ უბალმა რა ჩვენ რა თავის მიწერ არსებობში დაგვიტოვა ეგეთი რამ, მიეცეთ კეისარს კეისრისა და ღვთისა ღმერთს, ანუ დაემორჩილეთ სანამდეც შეიძლება. და მე პავლე მოციქულეოს ოღონდ ნოლით კონფორმარი, ნუ მიესადაგებით ამ საუკუნეს, ანუ დაემორჩილეთ, მაგრამ როდესაც ის შენგან ითხოვს რაღაცა უფრო მეც, ვთქვათ, აი ღვთაებრივ პატივისცემას, მაშინ არ უნდა დაემორჩილო და აი როცა იმპერატორის სტანდარტს თაყვანს არ ცემდნენ, ქრისტიანებს კლავდნენ. იმიტომ რომ ეს იყო იმპერატორი ღმერთი. ხა შეიძლება ბევრს არ ჯეროდა რომ იმპერატორი ღმერთია, მაგრამ ეს იყო ლოიალობის გამოხატულება. აი საინტერესო რა არის, რა იქნება ის ლოიალობა, რომელსაც ჩვენგან ის რაღაცა მოითხოვს.
0: აი ბოდიშისაზა რომელთან?
2: არა, დავამთავრე. აი ეს ჩემი
0: რომელთან იმათ ეპისტოლეში პავლე მოციქულის სწორედ ბძანთან ნერონის დროს დაწერილი ეპისტოლეა. იმ ნერონის დროს რომელსაც თავი მოჭრა პავლეს, მაგრამ წეს აი ამ ლოიალობაზე და მოჩილებაზე ხელისუფლების მიმართ ერთადერთი გამონაკლისის გარდა, თუ კი ის შენ გიგძალავს ქრისტეს დაყვანისცემას როგორც ღმერთის, ანუ აი ქრისტე
2: ან თავის თავს ან მოითხოვს შენ გარო, ან მოითხოვს რომ რადგანაც იმპერატორი ღმერთია და მაგრამ იმპერატორი ღმერთია ეს არის ფორმალობა. აი ავგუსტუსი მაგალითად როგორც გვეუბნებიან ცნობილი სპეციალისტები ძველი დროის გვეუბნებიან, რომ აგუსტუსი ძალიან ბევრს ფიქრობდა, რომ საჭიროა თუ არ არის საჭირო, რომ იმპერატორს კონდეს, ნუ ჯერ აგუსტუსი იმპერატორი არ იყო, ეს იყო პრინცეპს, ანუ მას კონდა ძალიან საინტერესო ეს თანამდებობა, ესე იგი ის იყო პირველი თანასწორთა შორის და პლუს იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და სახელმწიფო. აი შევარდნაძე როგორც იყო პირველი სამი წლის განმავლობაში. ჯაბა იოსელიანი ამბობდა რომ მე მოვიფიქრე შევარდნაძის პრინციპატიო. ანუ ავგუსტუს ეგონა რომ მან აღადგინა რესპუბლიკა და ამდენად, მაგრამ ეს მომენტი აღმოსავლეთიც ხო შედიოდა უკვე იმპერიაში და აი აღმოსავლეთში იყო საკრალური მეფის კონცეფტი და თუ შენ ხარ გლობალური მართველი, მაშინ რაღაც ეს ტიტულებიც საჭიროა. ხო? აი, უბრალოდ რა შეიძლება, მე რა ვფიქრობ და რატომ არის საყურადღებო მივადენ რომ თავი თვალი ივანეს გამოცხადებას. თუ აქამდე ყველაფერი ისტორია აღმოჩნდა, რასაც
0: კი
2: წერდა იოანე მოციქული და ევანგელისტი, რომელიც არის ავტორი აი ამ ბოლოციგნის, მაშინ ამის მერე დგება ის პერიოდი, როდესაც ის მოითხოვს შენგან რას. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ როგორი ფორმით მოხდება მოთხოვნა ლოიალობისა, როგორც ღვთაებრივი ძალის მიმართ. და აქედან გამომდინარე, გასაგებია ქრისტიანები როგორც მოიქცევიან, მაგრამ რადგანაც არის ესეთი მომენტი, რომ ბევრი ცდუნდება, ან მოვა რაღაც დრო, როდესაც ჩვენ შეიძლება თავიდან ალღო ვერაუღოთ სიტუაციას და გვეგონოს, რომ ტექნიკა ნეიტრალურია და ტექნოლოგიები ნეიტრალურია. მაგრამ როგორც ეს ტექნოლოგიები და ტექნიკა არ არის ნეიტრალური. ან დგება ეთიკური საკითხი გამოყენების და შეზღუდვის, როგორც ვირტუალური არახთან დაკავშირებით. ან იმავე ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით დგება საკითხები და დაუშვათ ასევე ეთიკური საკითხები, როდესაც მაგალითად შენ შეეკითხები ამ ხელოვნურ ინტელექტს, დაიწყო თუ არა ომი. და ის გეტყვის, რომ კი აი ახლა ძალიან კარგი დრო დაარტყი, შეგვიძლია გაანადგურო მთელი ისტებლიშმენტი. ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ სწორედაც დაიწყო ირანის ომი. აქედან გამომდინარე, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ აი ეს ყველაფერი, აი ეს იდეალური ფორმა გამჭვირვალე, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია ტექნიკური თვალსაზრისით, რას მოითხოვს მომავალი. Ну, ჩვენ ალბათ ამას ვერ მოვესწრებთ, თუმცა 1000 წელი როგორც ერთი დღე ყოველს უნდა დადიყო, ხო? ამიტომ არავინცის თარიღი და დღე გარდა მამისა, როგორც უფალი ჩვენი ეს ქრისტე გვეუბნება. ანუ ესეც ნუ ვიტყვით, რომ ეს ყოველ თუთან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ მე რაღაც ჩემი ინტუიცია მეუბნება, რომ ეს მაინც მერე მოხდება.
0: ჩვენს მერე
2: მოხდება და აი ეს არის საინტერესო. როგორი, არა, თავს არ უმშვიდებ, მცირე აპოკალიფსი ყველას გველის, ანუ ყველანი უნდა ქრისტიანულად შევხვდეთ ჩვენ საკუთარ სიკვდილს, გვინდა არ გვინდა, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მოგვიწევს, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი მოდეთ გადავიყვანოთ ჩვენი თავი მომავალში და აი ეს წარმოვიდგინოთ. ეს ყველაფერი გასაგებია, ჩვენ ახლა აღწერეთ პრინციპში ის სამყარო, რომელიც ჰაქსლისაც კი არა აქვს აღწერილი.
1: რა თქმა უნდა, ჰაქსლის სხვა რამეზე, თუმცა კონტროლი იქ რა იქ არის
2: პოტალიტარი. ინტუიციები არის არაჩვეულებრივი.
1: პოტალური კონტროლი არის, კი.
2: პრინციპში მოდი ესე ვთქვა, პირველი მაინც ვინც ეს აღწერა იყო არა ჰაქსლი, არამედ ცნობილი ოკუპანტი მწერალი ევგენი ზიმიაჩინი თავის რომანში მ, სადაც არის სწორედ ეს ციფრავი
1: გარიცხოვნება,
2: რიც გარი ყოველ შემთხვევაში სახელები არა აქვთ, არიან ნუმერები და ეს
1: საკონცენტრაციო ბანაკი უფრო იწინასარ მოწყვლა
2: და იწინასარ მოწყვლა აი ეს გლობალური საზოგადოება ნუმეროლოგიური, სადაც პრაქტიკულად ყველას თავის რიცხვები და არავის არ თქვა, და ასე უპიროვნო უსახელო და სახელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოგეხსენებათ სახელი თავის თავში შეიცავს გარკვეულ ონტოლოგიას ძალიან უარს ხოლმე ამის თქმა ჩვენს საერთო შეიძლება უსმენთ ხოლმე ამერიკაში მცხოვრები ფილოსოფოსი პაველ შჩელინი რომელიც მართლაც ესეა სახელი არის მართლაც ონტოლოგიური მეტაფიზიკური იმიტომ რომ პირველი რასაც მოსე ეკითხება ვინ მეუბნება ამას ღმერთსაც მიმართავს მეორე ღმერთი შენი წინაპრების ღმერთი აბრაამის იაკობის ისააკის და რა უთხრავ ვინ და ის ამბობს თავს ქართულად ესე ითარგმნება ძველ ქართულ თარგმანში ესეა მე ვარ რომელი ვარ ანუ ეს ტეტრაგრამატონ ბერძნულად გადმოიცემა ძალიან საინტერესო სხვაჩვენს ქართულში არის მე ვარ რომელი ვარ იმიტომ რომ
0: იახვე
2: ქართული ზნარი ძალიან ძლიერი ბერძნულად გადაიტანეს პარტიციპიუმი ოღონდ მამრობითი იქო არის on არის ომეგათი და ეს არის მამრობითი მამაკაცური სქესისგან ეს არის on ანუ მე ვარ არსებული სუბსტანცია ქართულად არის პრაქტიკულად ისე როგორც არის ძველებრაულად რომელიც აღნიშნავს მე ვარ რომელი ვარ და უთხარი რომ მე ვარ რომელი ვარი გეუბნებათ თქვენ აი სახელი თუმცა კარგავ სახელს კარგავ პრაქტიკულად იმ კოდს რის მიხედვით და ჩვენ ღმერთის წინაშე დგახარ ხო ამიტომ არ არის შემთხვევითი და არათუ შემთხვევითი არ არის არამედ სრულად საიდანაც იწყება ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება ნათლისღება ამიტომ სახელდებას გულისმოს როცა მოციქულებს კრებს ზოგიერთ სახელს თავიდან არქმევს და უწოდა სიმონს პეტრე და უწოდა ზებედეს ძებს ბანარგეს ხოხილის ზემი და ასე შემდეგ ხო და მე სავლე რომელიც მეორე სახელია პავლე ხო კონვერსიის შემდეგ ან არ ვიცით უფრო ალბათ ესე ჩანს რომ კონვერსიის მოქცევის შემდეგ მეორე ანუ თუ მოხდება ესეთი გადღაბნა იკარგება პიროვნების ნიშანი მთავარი რითიც ის არის აღმოჩენილი სწორედ ამ ღვთაებრივი ინიციაციით ან ნათლისღებით ხო აქედან გამომდინარე რაღაცა ნიშნები გვაქვს ანუ ეს რაც გამოცხადება შემოცემული ორსონ უელსმა მეთქი ჰერბერტ უელსმა
4: მოქალაქე კეინი
2: აი პირველმა შექმნა ეს მანქანური მაგრამ ის არის ოპტიმისტური მომავალი ზამია წინმა შექმნა პირველი ანტიუტოპია სადაც აი ეს წაშლა პიროვნების წაშლა დაგვანახა შემდეგ ჰაქსლი უკვე სადაც უკვე არის კოლმები და ასე შემდეგ
4: მოდი სანამ ამაზე ესე იგი ეს ხოლმე საკითხია ეხლა რა თუნდა და როგორ უნდა და ასე შემდეგ მიყვეთ აი ამ დრამატურგიის მე მაგის თუთი
2: რაც უნდა შეც არ არის საქმე ლოგიკა უფრო საინტერესოა სადამდე მივალთ
4: მოდი ესე იგი ლოგიკურად რომ მიყვეთ ესე იგი ბუნებრივია რომ ამ ელიტას რომელიც ქმნის და ქადაგებს ამ კონცეფციას და არც მალავს ну агминеб სახელმწიფოს ამბობს რომ არა ის როგორც корпорация ის უნდა იმართებოდეს და უნდა მართავდნენ წარმატებული ტექნომერიტოკრატები ბუნებრივია რომ ამ წესრიგს ყავს მოწინააღმდეგე ხო ეს არის ძველი ელიტა ეს არის
2: ნაციონალური სახელმწიფოები
4: სამეფო გვარები შავი არისტოკრატია მილიონი ვიღაცის თქმა რაღაცის თქმა შეიძლება მათ შორის არის ну არიან გარკვეული განუვითარებელი ან დასავლური აი ამ სნობური ნარატივის მიხედვით აი მაგალითად ირანი
2: ну შენ ამობ როგორც თეოკრატიული რეჟიმი.
4: არა, მე ამათ არ აინტერესებს. თეოკრატიული საერთოდ არ შედია, ნამდვილად საერთოდ ფიქრობენ, რომ თეოკრატია არის, ესე იგი რაღაც, ის რაღაც პერიფერიის, მარგინალური პერიფერია არის. აი თავი რა არის დათოს ხო ამბობდა ამას შენ ამ ყველაფრისთვის განსავითარებლად ხო ხელოვნური ინტელექტი იქნება თუ სხვა ტექნოლოგია შენ მაინც გჭირდება იშვიათი მეტა შენ ფიზიკური
2: კონცეფცია ანუ მატერია მაინც შეიძლება
4: შენ გჭირდება რა თქმა უნდა შენ გჭირდება ენერგია
2: უზარმაზარი
4: იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი იმდენს მოიხმარს რომ შენ გჭირდება მთელი სპარსეთი მთელი ეს ნავთობი ხო და გჭირდება იაფად კაპიკებში ამიტომ მოხდა ის რაც ხდება ახლა ამ დღეებში ტრამპმა თქვა კარგი შექმენით ეს ბირთული არაგის როგორც თქვით რომ შექმნით
2: ოფარი ამოთხარეს
4: რა როგორ დავამთავრეთ იმიტომ მე მჭირდება ნავთობი $80 ან $70
2: და ჩაფალი ძوار
4: ხო და ინახე ვინ ზარალდება ვის შეება შეეწიროს ისევ ამ ახალ ეპოქას ამ ახალ ერას ებრაელები და აქ მოულოდნელად რა მოხდა ვიყოროებს ტენის კუნძულზე ჩვენ გელაპარაკა ლუკაშენკოზე ძალიან საინტერესო სუბექტია ძალიან საინტერესო აი თითქოს და რაღაცა იქ ჩვენები დასინიან ეს ჩვენი აკაცუკები რომ ტრაქტორისტი და რაღაცა და კოლეთ ქაჯი და ბანდი
0: კოლმეურნეობის თავმჯდომარე
4: თავმჯდომარე და ასე შემდეგ
0: 10 კლასის ატესტატი
4: ორი დღის წინ პატივცემული ლუკაშენკო ამბობს შემდეგს ესე იგი რუსეთის ჯარები 2022 წელს კიევიდან დასავლური და რელიგიური სტრუქტურების მოტყუების გამო დაიხიეს. მისი სიტყვები თავდაპირველად მთელ სოფლიოში ყველა ხვდებოდა, რომ ომის წრაფად რუსების გამარჯვები დასრულდებოდა. თუმცა მოგვიანებით პოლიტიკოსებმა ვლადიმერ პუტინის სამშვიდობო შეთანხმების მიზნით ჯარების გაყვანაში დარწმუნეს, ალბათ კიდევ ერთხელ მოგვატყუეს ეს ძალები. ეს იყო ვატიკანი. და რაც გასაოცარია ისრაელელები ისრაელიციანია ესე თქვა რა მათ ზელენსკის სახელით განაცხადეს ყველაფერი მშვიდობისკენ ყველაფერი დამთავრდება კარგად იქნება მშვიდობისკენ მივდივართ თანხდებით გარდა ამისა ლუკაშენკომ კაცრად გაილაშქრა ისრაელის წინამდე გაზის სექტორში უნდა იქ მოკლედ გაცანტვერე რა ნახეთ ორი დღის წინ რა შუაში არის საიდან მოიტანა ესე იგი ან რუსები მაშინ რაღაცა კიევს რომ მიადგნენ ესე იგი ვატიკანმა და ისრაელი ებრაელებმა რაღაცა ზელენსკის შეუთვალეს რომ კი ბატონო ზავს რაღაცა თმობს ეს რაღაც ამ ტერიტორიებს და მოგვატყუეს და კაცრა დაგმო და გააკრიტიკა არასოდეს აუგია თქვა ისრაელს იქ ებრაელებს რაღაცა წაკმინდა რაღაცა კორუფციაში შეიძლება მთავრობაში ყველაზე მაღალი კორუმპირებულობის რაღაცა აქვთ ებრაელებს აი ამას ითხოვდა რაღაცა რა ესეთ ანტისემიტურ რაღაც და ნახე ეს ლუკაშენკოს როდესაც აი ამ კონტექსში უყურებ ბელორუსი რაღაცა ლუკაშენკო რაღაც ამოვარდნილივით არის მაგრამ გადახედეთ ტრამპი რა ის ამბობს ეს ბოლო დღეების განმავლობაში ამ ნათანიახუმ შეგვაზიზღა შეაზიზღა მთელი სოფლიო ამას არ უნდა რა უნდა და რას ერჩოდა ამ ლიბანელ მშვიდობიან მოქალაქეებს რატომ კლავს მშვიდობიან ანუ ტრამპი ყველაზე პროსიონისტური პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში. ფელი ისრაელი ლოცულობდა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ. დღეს შემოტრიალდა. დღეს ანუ 3-4 დღის წინ კიდე ან ერთი კვირის წინ თუ დადებითი ხარდაჭერის კოეფიციენტი შეადგენდა რაღაც 35%, დღეს არის -25. იმიტომ კაცრად აკრიტიკებს ნეთანიახუს, ამბობს რომ როარა თქვენ განადგურდებოდით ჩვენ უნდა გვიმადლობდეთ იმას რომ არსებობთ და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ ტრამპს დაჭირდა სასწრაფოდ ეს ამ კონფლიქტის დარეგულირება, იმიტომ რომ შუალედური არჩევნებია, იქ სენატი ხილავს უკვე აკძალვას, იქ თავისი დაბადების დღე აქ, იქ ის ხომ მოაგებინა ხო ეს ბრძოლა ოქტაგონზე და ასე შემდეგ
0: 4 ივლისი უაპოვდება
4: ხო ის ეხლა ის 250 წელი უშულდება რაღაცა ნუ მოკლედ ვინ თქვა რომ კალენდარი არ მოქმედებს კალენდარი მოქმედებს მაგრამ გლობალური კალენდარი მოქმედებს და ამ გლობალურ ამოცანას დღის წესრიგს მიზანს სჭირდება მსხვერპლი ნუ ეს გარდაუვალია ვიღაცა უნდა შეეწიროს ამ ამბავს ჩვენ ხედავთ რომ ეწირება ამას რამდენიმე სახელმწიფო და აქაც და სხვათა შორის ამას სულ ვამბობდი, რომ აი ეს გლობალური ანტისემიტიზმი, რომელიც არის, ან ანტისიონიზმი, მაგონებს აი ამ ვითარებას, როდესაც მოხდა პირდაპირ, აი ეს მეორე მსოფლიო ომი და ამას შეეწირა.
2: უბრალოდ შეგვიძლია გავხსენოთ დრეიფუსის საქმე.
4: Ну, კი ბატონო, დრეიფუსის საქმეც აქ ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ, მაგრამ აი ეს აშკარად ჩანს. რომ ლუკაშენკომ ესე იგი ინტუიცია ამ საოცრად განვითარებული ხო ამ ადამიანს მან დაინახა სუსტი წერტილი მან დაინახა წერტილი რომელიც შეიძლება საერთო რაღაც ინტერესი შექმნას ტრამპს დავამთავრებ ზაზა ტრამპ კი ბატონო ისრაელი რა ის დღეს უკვე რეალურად ებრაელები რასაკეთებენ ყიდულობენ უძრავქონებას საბერძნეთის מחლობლად ეს კუნძულები არგენტინაში საქართველოსი ბრუნდება ნაწილი, იმიტომ რომ ეს ეგზისტენციური საფრთხე დღეს არა ესეთია, არა ილუზორულია, რეალურია, ვინაიდან აი ამ დროს, რასაც ჩვენ ხედავთ და რასაც ხელი მოეწერება, რაც მე ვთქვი დიდ სივრცეში, რომ ეს არის კაპიტულაცია, დღეს უკვე ამას, რომ ეს არის კაპიტულაცია, ამბობენ ისრაელშიც, ამბობენ მათ შორის ტრამპის კაბინეტში, ამას ეწინააღმდეგება რუბიო, ამას ეწინააღმდეგება ჰექსეტი, ისე რომ ტრამპმა თქვა თუ არ ეთანხმებით ამას საერთოდ გადადგებით. მოდით აი ამასეც ვილაპარაკოთ, ანუ ამას შეეწირება ძველი არისტოკრატია, ძველი ელიტები, ფინანსური მათ შორის ელიტები და გარკვეული სახელმწიფოები.
0: ლუკაშენკოთი გავაგზელებ.
4: კი ბატონო.
0: სანამ ეპშტეინის კონსულზე ვარ, კონსპიროლოგია ხო მოსულა?
2: კი, აუცილებლად. ამისთვის ვარ.
4: ამისთვის ვარ.
2: კონსპიროლოგიურ ნარატივებს არ მარტო ვახმოვანებ, არამედ გქნით კიდეც სახელდახელოთ.
0: რა საინტერესო და დროული განცხადება გააკეთა ლუკაშენკომ, ხო? იმ ლუკაშენკომ არ დაგვაუწყდეს, ვისაც ალასკაზე ალასკის თავზე რომ იყო ტრამპი თვითფრინავიდან ვის დაურეკა ლუკაშენკოს დაუწერა ხო ილაპარაკეს იმაზე რომ რაღაცა პურმავილი დაგვიძველდაო კაცო კაი ხანი არ გინახიაო ერთმანეთია და ორი დღის წინ ლუკაშენკოს ეს განცხადება და რა ხდება ხდება ლუკაშენკოს მყისიერი მე ესე ვიტყოდი დემონიზაცია როგორ პოლონეთში კლავენ უწინა ოპოზიციონერ რუს მხატვარს რომელიც თავისი პერფორმანსებით პოლონელებს ართობდა სტალინისა და პუტინის კარიკატურებით და ნუ
4: კადიროვის კადიროვის სექცია მე ფონდა არხი გამო
0: ადამ დიროვს ეძახდა და წარმოიდგინე მომენტალურად იმავე დღეს დაიჭირეს მკვლელობის ჩამდენი ვინ ორი ბელარუსი ძალიან ისეთი მსხვილი მინიშნება იყო და უხეში მინიშნება იყო იმაზე, რომელმაც ხმა ამოიღო იმ სფეროზე და იმ თემებზე, რომლებსაც ეწინააღმდეგება ძალიან ბევრი დღეს. ის რომ ნეტანიახუს ტრამპზე უფრო მაგრად ჭირდება საშემოდგომო არჩევნები, ვიდრე ტრამპს ჭირდება ვთქვათ კონგრესის შუალედური არჩევნები, ხო? ალბათ ტრამპი ხვდება როგორ ხაფანგში იქნა ჩათრეული ზუსტად იმ ძალების მხრიდან, რომელთა შესახებ ბატონმა ლუკაშენკომ ესე ღიად განაცხადა რა.
4: რომელთა განაც აიღო ფული.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო.
4: მაგრამ რა კი ტრამპი ეხა ჩვენ ხო გვესმის კარგად, აი დათოც ამაზე ლაპარაკობდა. რა თქმა უნდა პერსონალურად მასკის წერია რომ მასკს ეკუთვნის მილიარდ 300 მილიარდი დოლარი მაგრამ
0: ტრილიონი
4: და 300 მილიარდი მაგრამ ეს ხო წარმოუდგენელია რომ ეს ერთ კაც ეკუთვნოდეს მას ხო ვიღაცა უქმნის წინაპირობას მას აძლევენ დაკვეთებს აჰა შენ სტარლინკი აჰა შენ ეხა ჩვენ მჭირდება ასეთი რაკეტა ეხა მჭირდება აა ესეთი ტექნოლოგია და ასე შემდეგ იგივე ეხება ყველას NVIDIA-საც როდესაც სახელმწიფო ეუბნება ამას მიყიდო ამას არ მიყიდო ჩიდერებს გაუჩერე 2 ნანო გააჩერე ეხა მიყიდე ეს რაღაცა ძველი ჩიპები და ამ შემდეგ ანუ ბუნებრივია რომ ეს თამაში ახლა როგორ ოსტატურად манипуლირებდა და ამას ვერ წაარწმევ ტრამპს, манипуляცია, PR-ი, ხო, როდესაც რატომ გააჩერა 40 ჯერ, რატომ გამოაცხადა რომ ის აღწევს აი დღე-დღეზეებს შვიდობას ირანთან. იმიტომ რომ ნავთობის ფასებს არეგულირებდა. იმიტომ იცოდა წინასწარ ვიღაცები, ხო იცოდა როდის დაეცემა, როდის ავარდება და ასე შემდეგ. ანუ ტრამპს აღარ ფინანსურად დამოუკიდებელია, მას აქვს არგუმენტი რომ მე შევეცადე, მე ყველაფერი გავაკეთე, მე დავკარგე რეიტინგი, მე დავაყენე საკუთარი პოლიტიკური კარიერა რისკის ქვეშ თქვენს გამო. აი ამას ეს აი ამ კოლმეურნეობის ყოფილმა თავჯდომარემ ეს რაღაც სენსორებით ეს გაიცნობიერა, გაიზეგანა და გეოპოლიტიკურ თავისი მარკერებით, ანუ მონიშნა მტერი.
0: კი.
4: აი ეს არის აქ გასაოცარი, ცინიკური და ღმერთ მარქნას რომ ეს გადაიქცეს კიდევ ერთ ტრაგედიად, რომელსაც ჩვენ თვალს წინ და კაცობრიობის თვალს წინ არაერთხელ ესეთი გაშლილი სახით, პანორამული სახით ვიხილეთ, ხო? აი ეს არის ძალიან საინტერესო. აი ეს ეხება იმას თუ ვინ შეიძლება შეეწიროს. ეხლა ნახეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც ზაზამ თქვა, რაც ეს არის გადაცემა, რომელიც იხილავს კონსპიროლოგიებს. ის, რასაც ჩვენ აქ ზოგი წერს, ეხლა კიდე ჩვენ ეს გვინდა და ეს რას გვერჩით, არაფერს არ გერჩით. ჯერ ერთი გიყვებით იმას, რაც ჩვენი აზრით, აი პრიმიტიულ დეგენერატულ კონსპირაციას კი არ გიყვებით იქ რაღაცა, რომ ერთ-ერთი TikTok-ზე ნახე, ვიღაცა აღა ბიჭი, ახალგაზრდა თუ კაცი ახალგაზრდა სერიოზულად ყვება იმის შესახებ, რომ მთელი ეს განრიგი აი მსოფლიო ჩემპიონატის არის წინასწარ გაწერილი, FIFA-ში უკვე გაიწერა, ვინ მოიგებს, ვინ შეხვდება ერთმანეთს ფინალში, რანგარიში და ასე შემდეგ. ამას სერიოზულად ამბობს, რაღაც საბუთს, რაღაცა, მაგრამ არ ჩანს რა საბუთი, ამასაც აჩვენებს და ნუ კაი მეთქე ხა დავსკროლავ. დავხედი შემთხვევით აი ეს გულების და ლაიქების რაოდენობა ხო არის? 1500 ესე იგი აი ეს ლაიკი ანუ 1500 მაგას გაიზიარა ეს მოსაზრება. ჩვენ გიყვებით კონსპიროლოგიას, რომელიც შეიძლება მართლაც აღმოჩნდეს რეალობად. ჩვენ გიყვებით იმის შესახებ გაცხადებული გეგმების, იქ არ მალავს არც ტილი არ მალავს, არც მასკი არ მალავს,
0: არის ათ იოანე ღვთისმეტყველი არ მალავს კაცო თავის გამოცხადებაში.
4: და თავის გამოცხადებაში და გამოცხადებაში ციფრები არის, რიცხვები არის.
2: ვაკა, იცი რა არის, იმისათვის რათა მსმენელი და მაყურებელი დაამშვიდოთ, უნდა ვთქვათ, რომ ქრისტიანულ ამ ნარატივში, რომელიც გამოცხადებას ეხება, არის ნათქვამი შემდეგი. ამას პავლე მოციქული აქვს, ხოლო ნატამალი ისრაელისა, რემნანტუ ისრაელს გადარჩება. ანუ რაზეა ლაპარაკი? ლაპარაკი სწორედ ისრაელზე რელიგიური გაგებით. ის დაუშვათ და შენასაც ამბობ და ლუკაშენკოს ამბობ, მე რა მგონია რომ ეს შემთხვევითი მომენტია, მე ამ შემთხვევაში მგონია რომ როგორც ხშირად ლუკაშენკო არის პუტინის რუპორი, ამ შემთხვევაში ეს არის ტრამპის რუპორი. მე რატომღაც ასე მგონია. ანუ გააცხადა ის რა პირველად მოხდა, რომ ტრამპი დაუპირისპირდა ისრაელს. მაგრამ ისრაელთან დაპირისპირება ერთია და მეორეა ისრაელის სულიერი გაგებით, ანუ ებრაელობა, იუდეველობა, ებრაელობა და ყოფილა ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ებრაელ ხალხს დაუკარგავს სახელმწიფო, როგორც მოხდა მაგალითად რამდენჯერმე, ხო, პირველად ეგვიპტიდან გამოჩენდა, შემდეგ ბაბილონის ექსორიის დროს, შემდეგ რომის იმპერიის დროს, მერეს. მაგრამ სხვადასხვა სახით მას აღუდგენია ხოლმე სახელმწიფო და მაგრამ გალუტის მდგომარეობა, ანუ რასიანი რასაც ქვია, ხო, დისემინეიშენ არის მონტოლოგიური მდგომარეობა ებრაელი ხალხის, რომელიც არის მესიის მოლოდინში, ეგეც უნდა აღნიშნოთ, რომ იუდეველი ებრაელი აჭეშმარიტი არის ის, ვინც ელოდება მეორე მოსვლას, ანუ მაშიახს. ხო, აქედან რა გამომდინარეობს? აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ ისრაელი როგორც სახელმწიფო, როგორც ლიბერალური პროექტი. სხვადასხვა რამ უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ ლიბერალურ პროექტს ხორცის სერიოზულად შეასხა იოსებ სტალინმა და მისი, რომ არა მისი დახმარება ისრაელი ვერ განხორციელდებოდა ეს არაჩვეულებრივად აქ აღწერილ თავის მოგონებებში ეს გოლდა მეიერს იმ პერიოდში როდესაც უკვე გაწყვეტილია ურთიერთობები საბჭოთა კავშირსა და რომ არა ეს დახმარება 57-58 წლებში პირდაპირ სამხედრო დახმარება ექვსი არაბული ქვეყანა განადგურებდა ისრაელს მაგრამ მოხდა ისე რომ საბჭოთა კავშირის და სტალინის დახმარებით რომელიც გაიტანა კიდეც გაერთიანებულ ერების ორგანიზაციაში ისრაელის დაფუძნების საკითხი და როცა ამერიკის შეერთებულმა და ვეტო დაადო სწორედ საბჭოთა კავშირიდან შედიოდა იარაღი ამ ომის ექვსდღიანი ომი არა სხვა.
4: კარგი, ახლა მოდი.
2: ანუ მე რისხმა მინდა ხო? ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ ჩვენ ქრისტიანებმა ისინი ვისაც ძვირფასია ეს წინასწარმეტყველება, ებრაელი ხალხი როგორც სულიერი ერთიანობა, როგორც ხალხი რომელიც
4: ეს წინასწარმეტყველება ხო ყოველას ეხება ზაზა ეხლა
2: არა ისრაელის სახელმწიფოს ეგარაფერ არ ლაპარაკი ამიტომაც ჰარედები მეაშიარემი ორთოდოქსი ებრაელები არ ცნობენ ისრაელის სახელმწიფოს ესეც უნდა აღნიშნოთ და ეს ხალხი ცოტა არ არის 2 მილიონი კაცია
0: და ცივილიზაციაში ერთხელ უმანში ჩადიან ვიდრე იქ არის სულიერების ცენტრი
2: ხო ზუსტად ამის მომენტი ანუ ისე ვამბობ ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ ისრაელი როგორც ლიბერალური პროექტი რომელიც შეიქმნა გარკულ სიტუაციაში და ებრაელი ხალხი რომელიც მსხემობს პილიგრიმობს ამ თავის ბიბლიურ ისტორიაში და რომელიც როგორც პავლე მოციქული ამბობს ბოლოჟამს გადარჩება ეს ასწიშნოს რომ მიიღებს ქრისტიანობას.
0: კი ბატონო.
2: და ეს არის მეორე მოსვლის ეს ყველა ქრისტიანებისთვის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, როდესაც ებრაელობა მიიღებს ქრისტიანობას, ეს არის მეორე მოსვლის ნიშანი.
0: ამაზე ოპტიმიストურად როგორ უნდა დაგვესრულებინა იმ ადამიანების გასაგონა თუ ამბობ, რომლებიც რაგვეშველებას დევიზით ცხოვრობენ.
4: და ამიტომაც ყვები ჩვენ ამ რაღაზე, ის ინფორმირებული, შეერაღებული, ჯერ ერთი, ეს მეორე უფრო სწორედ და მესამე, იმედია ყველა ეს არაფერი არ მოხდება. ესე იგი, არავინ კი უტოპიებს, ანტიუტოპიებს აქვს ეს თვისება, რომ ხანდახან რეალობად იქცევიან ხშირად, რაც უყურებთ ამ ისტორიის განმავლობაში. მაგრამ რაღაც არ ამგონია, რომ ციფრულ ერაში, სხვათაშორის, აი ეს ციფრული ერაც, როდესაც შენ მე ნაკლებად წდომა გვაყველა რაღაცა აი ამ რა ქვია ამას ნუ სოციალური ქსელების სხვადასხვა სისტემების რომელსაც იქ ათვარიებ ან იღებ ინფორმაციას ესეც ლოგიკურად ესეც უნდა დასრულდეს და სრულდება ჩვენ ხედავთ რომ იქ ევროკავშირი იღებს შეზღუდვებს ამერიკაში იქ TikTok-ს გძალავდნენ რომ არა იქ ხანგრძლივი მოლაპარაკება ჩინეთს
2: სამსახურში რომ მოხდება რეგულაცია ხელოვნური ინტელექტის
4: ეს აუცილებლად მოხდება იმიტომ რომ აი მაგალითად ტრამპის ერთ-ერთი ულტიმატუმი როდესაც ჩასული ორი დღის წინ შეხვდა მაკრონს და თქვა ჩვენ ციფრულ პლატფორმების მიმართ რა სანქციებს აწესებთ ეხლა ავიღებ და შენს ღვინოზე და კონიაკზე ავიღებ და გავზრდი 100 ცენტიან აი ამ იმას
0: რეგიონს
4: ხო ტარიფს ხო და ფრანგისა მაკრონმა თქვა რომ ევროპა თავის დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტს ვერ გაცნობს და მის თეშენ გადასაწყვეტი არ არის და რაღაცა ანუ ეს ბუნებრივია რომ ყველას შეეცდება ანუ აწი ფული საერთოდ გადადის მეორე რაღაცა თუ მესამე მეოთხე პლანზე ვინაიდან რა თქმა უნდა ეს ახალი ციფრული ტექნოკრატიული ელიტა თავის ტექნოლოგიებთან ერთად რა თქმა უნდა შემოიღებს ციფრულ ფულს. რა თქმა უნდა ეს იქნება შეიძლება ეს არ იყოს სხვათაშორის კრიპტოვალუტა, აი შეიძლება ჩვენ ვადევნებ თვალყურს თუ რა ემართება ბიტკოინს, ხო, მაგრამ აი სტეპკოინი რომელიც იქნება USD რომელიც გამაგრებული იქნება ოქროთი ან რომელიმე სხვა აქტივით შეიძლება ჩაანაცვლოს და ეს ვალაწილნეს როგორ არის ქართულად მოკლედ ეს მერყევი კურსი რომელიც გააჩნია ამ შემთხვევაში ამ ციფრულ სტეპკოინს არ ექნება უბრალოდ ხო ანუ შენ ნერგავ შენ სისტემებს შენ ხელოვნურ ინტელექტის პლატფორმებს შენს სოციალურ ქსელებს და შენს ციფრულ ვალუტას აი ეს არის უკვე ეს ნიშნავს იმას თუ სად ვრცელდება ჩემი სუვერენიტეტი, ჩემი ძალაუფლება, რა ტერიტორიაზე, რა კონტინენტზე, რა ქვეყნებზე. ამდენად აი ამასაც მალე დავემშვიდობებით, ანუ ჩვენ გვექნება ალბათ საიდეალურ შემთხვევაში აი საქართველოს ერთ-ერთი ამოცანა უნდა იყოს ის, რომ ის იქცეს ოაზისად, სადაც მოხდება ყველა ამ შესაძლო ტექნოლოგიების არსებობა. და პირიქით, აქ უნდა იყოს თავისუფალი სივრცე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ჩამო ისე არ მოხდებოდა ჩინეთში ჩადიხარ და მომენტალურად იქ ესე იგი შეზღუდვა და ვერ ამოქმედებ ვერც Facebook-ს, ვერც WhatsApp-ს და იქ ჭირება VPN-ები და რაღაცები. რუსეთშიც იგივე ხდება თავის, იგივე ხდება შეზღუდვები ევროპაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ აქ უნდა იყოს აბსოლუტური თავისუფალი სივრცე ამ თვალსაზრისით და ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც არის ჩამოსული ამ ქვეყანაში, უნდა ქონდეს ამის შესაძლებლობა, რომ გამოიყენოს მთელი ეს სიკეთეები, რაც ცივილიზაციას აქ შექმნა.
0: და აუცილებლად მინდა დავამატო მთელი ჩვენი გადაცემის ფინალს, დავამატო ის, რომ 19-21 ივნის თბილისში და არა შანხაიში, არა ტაივანზე, თბილისში ჩატარდება მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური ფორუმი, სადაც ყველა იმ ტექნოკრატიული კორპორაციების წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. 20,000 დაახლოებით დელეგატი იქნება ჩამოსული, რომლებიც საქართველოს სწორედ აი ამ ცენტრად განიხილავენ, რაზეც ვაკამილაპარაკ.
4: კი ბატონო, ბატონებო, ამით
2: ივერია მოგოჟამს გამწკინდა.
0: გადაცემის ბოლოს.
4: გემშვიდობებით, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ორ დღეში. დიდი მადლობა, უმრავლესი მადლობა დავითს იმისთვის, რომ გვეშურა, იმის გამოთქვათ, რომ არ გვეთქვის უარს შემდეგ მოსვლაზეც. თქვენ კი ზვიფასო მაყურებელო, გემშვიდობებით, კარგად ძანდებით. ყველაფერი კარგად იქნება. ზაზას ნუ დაუჭერთ რაღაცებს.
2: აი, მე კარგი.
5: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული. შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა.
6: რეკლამა სივრცეზე 551 10 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50-50.
7: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
8: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
9: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.